0: искам приказка.
1: Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица.
2: Не, червената.
1: Червената. Майка я извикала и казала: слушай, зелена шапчице.
2: Ама не, червена.
1: Червена. Иди при леля Дилмира да й занесеш тази обелка от картоф.
2: Не, върви при баба си да й занесеш тази пшеничена питка.
1: Добре, момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф.
2: Каква бъркотия, срещнала вълк, не жираф.
1: И вълкът е попитал: колко прави 6 по 8?
2: Нищо подобно, вълкът е попитал: къде отиваш?
1: Имаш право. И черната шапчица отговорила:
2: червената шапчица! Червената! Червената!
1: Да! И отговорила: отивам на пазар да купя доматено пюре.
2: Отивам при баба, която е болна!
1: Точно така. И конят казал:
2: какъв кон? Това бил вълкът.
1: Да, и казал така: вземи трамвай номер 65, следва площада на катедралата. Зави надясно, ще видиш 3 стъпала и една паричка на земята. Остави на мира стъпалата, вземи паричката и си купи дъвк.
2: Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки. Всичко объркваш, а дъвка пак ще си взема.
1: Добре, ето ти паричка. И дядо отново зачел вестника си.
0: Радио Фемили.
3: Мама,
4: татко
0: и аз. 1, 2, 3, 4. One, two, three.

без бъдне. Моя план сега ще сиря нощи ден без умора, а ще стана прочу, че съм джаз звезда. Благодаря, благодаря! О, благодаря! И аз

0: Казва, време за закуска.
1: Мана, мана.

Първо дърпа мена сам. После бута мена там. Да покаже малко вкус и да сложи малко мус. На коса се слага, знам. С пинсетка не боли. Само малко изтърпи. С козметични хитрини. Ярко кожата блести. Ставаме

имаш нов живот. Хайде всички, избери оръжие! Стъпка 1. Избери си най-доброто. Стъпка 2. Гледай ръста и теглото. Стъпка 3. Наостри сега уши. Пробвай смисълта за това какъв ще си. И така, щом избрал си точна норма, кажи кога ще се вкараш тази форма. Дръж! Стегни!

0: Имаш нов живот.
1: Виж ни само.
0: Ще имаш нов живот.
2: Ние сме грозно супер.
0: Ще имаш нов живот.
3: Мамо, искам приказка.
4: Влязла овцата в една кръчма и като обърсала очите си, рекла на кръчмарина:
2: дай ми една паница вино.
4: Кръчмаринът наточил 3-годишно вино. Вдигнала овцата паницата, изпила виното и си поръчала пак:
2: още една паница.
5: Защо пиеш толкова много?
2: Тежко ми е на душата.
5: Какво има?
2: Нощез вълкът се вмъкнал в кошарата и изял баща ми, старият Овен. Няма го вече виторогия ми баща, само звънецът му остана.
5: Пий тогава, ще ти олекне.
4: Цял ден пила овцата и като се натаралянкала, излязла навън и почнала да блее с пресипнал глас.
2: Ба, ба.
5: Защо блееш?
4: Попитала я козата.
2: Пияда съм.
5: Не пий много, защото не е хубаво.
2: Как да не пия? Мъка ме дави нощта, вълкът изяде добрия ми баща.
5: Ами къде отиваш сега?
2: В гората.
5: Какво ще правиш там?
2: Ще се боря с вълка. Ако го надвия, ще му смъкна кожата от гърба и ще я дам на музикантите да си направят тъпан. Тъпанът ще думка, пък аз ще играя хора.
4: Очите на овцата светели от гняв.
5: Да дойда и аз, моите рога са остри.
2: Не ми трябваш. Аз сама ще се разправя с вълка.
4: Излязла пяната овца от село, поела към гората. Срещнала овчарското куче.
6: Нека дойда и аз те,
4: помолило се кучето.
6: Лятос, вълкът изяде двамата ми братя. Аз му имам зъб. Додето се бориш с него, аз ще се хвърля на гърба му и ще го захапя за гърлото.
2: Гледай си работата. Моят гняв е толкова голям, че с един удар ще го поваля на земята.
4: Отишла овцата сама да се бори с вълка и той я отдрънкал. Отишла подире и козата, за да отмъсти за другарката си, и вълкът закусил с козе месо. Дигнало се овчарското куче, навлязло в гората да дири вълка и да го пита защо е изял братята му, но вече не се върнало. А вълкът се разхождал из гората, гледал към селото, което димяло в снега, и си думал:
5: дено да не се сетят някога да излязат срещу мене всичките овце, всичките рогати кози и всичките забати овчарски кучета. Тогава гората ще ми стане тясна.
3: Радио Фемили.
7: Мама,
8: татко,

Ариел, чуй ме сега. Там горе е пълен хаос. Тук в морския свят животът е несравнимо по-хубав. Светът горе те привлича, изглежда така желан. Мечтаеш си там да идеш, това е познат капан. Погледай света сияен в тази подводна шир.

0: Дори принцесите обичат да слушат приказки. Принцеса Зералда обичаше приказките най-много от всичко на света.
1: Бабо, разкажи ми приказка.
0: Молеше тя своята престаряла и мъдра баба.
1: На мене не ми се случва нищо. Разкажи ми приказка за принцеса, която е имала много приключения.
2: Добре, имало едно време една принцеса също като тебе. Като че ли никога не й се случвало нищо. Тя пораснала и живяла щастливо до края на дните си.
1: Е, това ли е всичко? Ами, приключенията, които й се случили? Ами, всички интересни места, които видяла? Ами, хората, които срещнала?
2: Ами, всичко това се случило, когато пораснала. По времето на живяла щастливо до края на дните си. Когато била малко момиче, тя трябвало да върши много неща. Да ходи на училище, да прави каквото се искало от нея и да се учи да е принцеса. А на нея и се струвало, че нищо не й се случва. Не й минавало през ум, че всичко, което учи, ще й бъде много полезно, когато порасне. Тези неща наистина и били полезни, когато трябвало да се покатери на едно дърво, за да избяга от свиреп индийски тигър. Били и полезни, когато плувала с подводница под ледовете на Северния полюс. Били и много полезни, когато станала лекарка, лекувала хората и спасявала живота им. Били и много полезни, когато се родили нейните мънички принц и принцеса и тя трябвало да им помага във всичко.
1: О, така ли? Аз пък си мислих, че щастливият живот до края на дните е краят на приказката.
2: Не. Това е само началото. А сега е време да си лягаш, малка моя принцесо. Заспивай бързо и сънувай щастливите времена, които те очакват.
3: Радио Фемини. Мама.
4: Татко.
5: И аз.

0: Вятърко! Вятърко! Поспи за малко! Мяу! Не духай така силно, че ще ме издухаш! Мяу!
1: Накъде си тръгнал, котараче? Вече се!
0: Тръгнал съм на път далечен. Цяло лято работих на една градина. Лових полски мишки и спечелих цели две жълтички. Сега отивам в града да си купя меки бутушки, бяло калпаче и зелено елече.
1: Да вървим заедно тогава.
0: На мен ми е студено, Степ. Не виждаш ли, че съм гол и бос?
1: Добре, добре. Бях тръгнал на изток да накъдря вълните на морето, но заради теб ще кривна на северо-запад. Ще подухам на полето, че много отдавна, вече цяло лято не съм духал и страшно ми се духа.
0: Благодаря ти, вятърко!
1: Довиждане, котараче!
0: И така, напред, напред към града. Мяу! Какви са тия тъмни гъсталаци в страни от пътеката? Мяу, мяу, да не изкочи нещо от тях. Мяу, мяу, мяу, ако не се лъжа, това, което се задава там на кръстопътя, е куче. Голямо, сиво, малко дръгливо. Ние капките сме добри приятели с кучетата. Ще поруем заедно, так му няма да съм самичек. Добър ден, ваша милост.
2: Здравей, древоса.
0: Да ви се представя. Аз съм Коте Котараче.
2: Аз съм Чичо Хрът от семейството на хрътките. На къде си тръгнал, Коте Котараче?
0: В града, да си купя бутушки.
2: Добре, си намислил. В града сега има панаир. Продават всякакви бутушки. Зелени, жълти, червени, по-хубави от моите дори.
0: Твоите са чудесни, Чичо Хрът. Изглеждат толкова мекички. Скъпо ли струват?
2: Две жълтици.
0: Две жълтици ли? Мяу. Много е. Аз цяло лято работих на градината, лових полски мишки, не си дояждах, не си доспивах, едва успях да спестя две жълтички. Но с тях исках да си купя и бяло калпаче, и зелено елече.
2: Не се отчаивай, ще си купиш от по-ефтините бутушки, но да вървим. И аз съм към града Баф.
0: Чичо Хрът, не ти ли се струва, че става доста студено и тъмно? И май ще завали,
2: Ама ти тракаш с зъби, като че ли ковеш клинци.
0: Съвсем не, но дрешката ми е скъсана и добре беше някъде да спрем по-над топличко.
2: И аз така мисля. Вече е съвсем тъмно. Представи си, че ни нападнат разбойници и ни ограбят жълтиците. Тук наблизо има един хан. Ханът на баба Меца. Тя готви много хубаво. Хайде да се отбием и да преспим при нея. А утре сутрин ще продължим за града.
0: Но аз имам само две жълтички. Ако си разваля едната, няма да мога да си купя бутушки за зимата.
2: Не се безпокой. Аз ще платя и за те.
0: Колко си добър, Чичо Хрът. Много ти благодаря, мяу.

0: Dobre došli, skapi gosti.
1: Ти седни край огнището, коте котралнатче. Стопли си кръчетата, пък аз ще поръчам ядене на баба Меца. Ох, добре ще си похапна тая вечер. Бабо Мецо, имаш ли нещо хубаво за вечеря?
0: Имам печено месце и млечна баница и пчелна пита с мед и още какво ли не.
1: Донасей всичко каквото имаш.
0: Ей, сега.
1: Много съм огладнял. Трябва да е от пътя. Ей, приятелю, коте, котараче, яш, това е за теб.

0: Аз отдавна не бях виждала по-гладен пътник от тебе. Яш, яш, да понапълнеш, че доста слаб ми се виждаш. Но вече е време за спане. Хайде, плащайте и лягайте да спите.
1: Колко искаш, бабо Мецо?
0: Ядахте и пихте за цели две жълтици.
1: Сега я да видя къде съм оставил парите. Бре, няма ги.
0: А, намисли ли сте да ми изиграете, а? Пукна топара нямате, а?
1: Котарачето има цели две жълтици. Плати сметката, коте котараче.
2: Мяу, ма защо аз? Аз не съм ял. Само едно залъченце си очупих от млечната баница. Нали ти обеща да платиш?
1: Сега плати ти. Другият път ще платя аз. Забравил съм си парите у дома.
2: Ма как може да е? Ми аз ще остана през зимата без бутушки.
1: Не тъжи, побратиме. Като отидем на панаира, ще заема от някой познат две жълтици и пак ще си купиш бутушки.
0: Стига приказки! Стига приказки! Ядохте и пихте като велики боляри. Сега плащайте или ще ви смъкна кожите.
1: Котарачето ме доведе тук и обеща да ме почерби заради старото ни приятелство.
2: Не е верно, бабо Мецо. Той каза, че ще плати и никакви стари приятели не сме. Запознахме се преди малко.
0: Ах, вие разбойници! Искате да ме оберете и опропастите? Ама, за такива гости имам дебела тояга! Ето я!
2: Не дай, бабо Мецо, моля те, не дай! Ето, ще платя с моите жълтички.
0: Я да видя. Добре. А, сега вървете да спите.
2: Ей, двамата с баба Меца спят и хъркат, а на мен ми е кораво и студено. Колко съм нещастен. Ще ходя гол и бос цяла зима.
3: Не, няма да ходя бос. Ще смъкна бутушите на Чучо Хрът, докато спи. Малко ще са ми големи, ама какво да се прави? А сега беж през гората.
1: Брей, защо ми изтинаха така краката? Уж съм край огнището, студено. Я, бутушите ми ги няма. Котето ги откраднало. Ей, коте, котараче! Няма го. Но няма да ми избягам. Цяла нощ и цял ден ще го гоня, но ще го стигна. Ха, ето го. Мерна му се сянката край гората. Чакай, разбойнико! Спри веднага! Ако не бях ял, колко лесно щях да те стигна. Но и така ще те хвана.
2: Оле, ще ме настигне. О, оле, о, няма ли кой да помогне на бедното коте, котараче ми?
4: Ще ти помогна. Аз, вятърко. Мислех, че отдавна си напуснал тия места и затова се върнах. Криви се бързо! Бързо там зад гъсталаците!
1: Откъде излезна тоя проклет вятър? Не виждам вече котето! И което е още по-лошо,

0: Мога да го подуша. Вятърът отнесе миризмата му.
1: Ами, не е ли по-добре да се върна в хана на топло? А това, което ми направи котето, няма да забравя никога.
2: Излез от скривалището си коте котараче. Чичо Хрът се върна пак в хана на топло.
3: Как да ти благодаря, вятърко, че ме спаси?
2: Ти какво ще ми благодариш? Трябва само добре да запомниш едно. Никога повече да не се мяркаш пред очите на куче. Защото от днес нататък кучетата винаги ще гонят котките.
3: Но няма да ги хванат никога, нали?

0: коти, котарачі, малко съм, но пък юначе. И пристъпвам с крачки леки в новички бутушки меки. Мяу! Мяу! Мяу!
1: Радио Фемили!
2: Мама,
3: татко
1: и

0: family.
1: Ty, náš gost, gospodí, tuk na nás se ostaví. Slagej krpe na vrata šerí i všičko zapraví. Soup de jour, fin order, všičko tuk si je šedr. Gotvím samo vkusu ty, pítej čaši i činí. Víš se rví se z garancie, v krajne smetke tuk je Francie. I hrana tení na prvo miasto je. Меню то в миг вземи и си поръчай ти. Бъди наш гост, уи наш гост, уи наш гост. Бив рагу и суфле, пай и пудинг о фламбе. Ние днес ще ви представим кулинарно кабаре. Малко страх те обзе, но банкетът си тече. Няма кой да не го дува, щом лъжиците танцуват. Сокнен трик и шега, всеки аз ще запленя.
2: Халва пира най-вкусна с кюртен.
1: С чаша в ръка, вдихни на здравица. Наш господи, против стрес, ти добре вечер и днес. Господи, господи, господи. Скучен е животът, на слуката безработен. Как досадно е безтейно да седи.
3: Махни се!
1: А полезни бяхме преди време. А? В миг обаче всичко се стопи. Чак ръжда покрини, там изпрашните витрини. Залиняваме, на сила тук лежи. Дните отминават в този замък. Спирайте, Белем, ти дойде и всички пеем!
4: Гостойте, гостойте! С нея празник идва днес. Слава Богу, че салфетките изгладиха с нощес. След десерт чай ще пие, но подготвени сме ние. Чаши докато се лутат, аз ще вря и ще бълбокам. Прекипях все едно. Боже мой, какво петно! Почистете го, ще станем за резил. На тази беда на пук сме ние още тук, наш господи.
2: Господи!
4: Господи!
2: Господи!
5: Хайде, моля, стига вече, строй се! Не! А!

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола от 2 Д клас и уча 83-то слово Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката Калинка. Нейната градинка има тъмнови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Кристо. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее, в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Всяка секунда на Земята падат приблизително 100 мълнии. Радио Фемили.

0: Мама, искам приказка.
1: Пожар в гората.
2: Две мишлета изгладнели на пътека горска спрели, седнали под цъфнал дрян, пръв продумал Мишоран.
3: Ох, ужасно ми се хруска, горска гъбка на закуска.
4: Ще закусим тук на сянка, с радост рекла Мишоранка. Огън ще си накладем, гъбките да опечем.
2: И в престилката си бяла пресни гъбки тя набрала. Мишоранко дяволит, криел в джоба си кибрит. В гората всеки знае, с кибрит не се играе. Но мишокът вироглав непослушен бил по нрав. Драснал клечка, в шумка слуха, лудо пламъче раздухал, лумнали листа и клони, вятър листите подгонил и за миг край дряна стар станал истински пожар. В пушек слънцето се скрило, над кората се смрачило, свраката надала врява.
3: Всеки сам да се спасява.
2: На мишлетата горкичките парало им по петичките и видели невидели в миша дупка се заврели. През гората по пътечките хукнали да бягат мечките, зайците и боболечките, а с дечицата си тричките лиса бягала пред всички. Но на крачка до потока път препречил им жабока.
3: Ква, ква?
2: Развълнуван рекал.
3: Знам, че огън ви е пекъл, стъпвали сте по жарава, но сега часът настава. Да спасим гората стара, заедно да спрем пожара.
2: Бръмнал бръмбърко тревожен.
3: С две ръце дали ще можем? Ще успеем или не? Да опитаме поне.
2: И веднага 10 жабки грабнали вода с шапки, трудили се и потили, малко борче угасили. Катеричко свило пашка, плискал слешникова чашка, гарги пъргави и ловки, хвъркнали с пълничовки. Баба Мравка пък самичка возела в листо водичка. Но пожарът се е разтял, с пламъци и пушек бял. Изведнъж открива трънка, някой спусна лжица тънка. Малко паяче висяло и крещяло.
3: Ало, ало, номер 163, старата гора гори, изпратете от полето огнеборците. Прието, две количета са при вас, точно по четвърт час.
2: След минути преброени, с война включени сирени се задали по наклона два пожарни камиона. Шаро, Боби, Мурджухари, кучета пожарникари. Цяла нощ със сетни сили, с мъркучите гасили. Но пожарът продължил, огънят не се предавал. Паячето пак крещяло.
3: Тук гората, ау, ау, номер 165. Изпратете въртолет. Противопожарен? Да, да е пълен с вода.
2: На часа козела бял с вертолета полетял, над пожара кръг направил, в дъжд пороен го удавил. Точно в този миг обаче, с опърлено мустаче, но доволен и засмян, се показал Мишоран. Мръднал нос и помирисал, на земята се курдисал, мляснал сладко с език.
3: Църррр!
2: Растал се мишевик.
3: Мишоранке, заповядай, с мене на закуска сядай. Гъбките за нас наречени, вече чакат ни. Препечени, ще си хапнем до насита, свърши работа кибрита.
2: Но на близката ела, скрита свраката била, всичко чула и разбрала, скочила и закрещяла.
3: Яко и били сте, значи, истинските подпълвачи, ще ви дам да разберете. И размахала крилете.
2: Гонила ги три недели, ни се чули, ни видели.
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко,

0: Înghiudețată cu Radio Family.
1: Azi sunt Băgovesc. Mislă si se sânta i za menice cvetia și suntem sedăr cvet i să stăjen aromat. Е сен дойдели тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се заруля на Дриана.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
3: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял кълпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
0: Радио Фемили.

0: ще вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя. Остава тя. И в плен са всичките.

0: села.
1: Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Знаеш ли, че слънчетата смучат хоботите си, както децата смучат палците си? Радио Фемили.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: поискам приказка.
1: Котаракът в чизми. След смъртта си един воденичар оставил на тримата си сина всичко на всичко, една воденица, едно магаре и един котарак. Най-големият получил воденицата, вторият магарето, а за най-малкия останал само котаракът. Той не можел да се помири, че му се паднал такъв нищожен дял.
2: Братята ми, като се сдружат, ще могат честно и почтено да изкарват хляба си. А пък аз, като изям котарака и си направя ръкавици от кожата му, ще трябва да умра от глад.
1: Котаракът, като чул тези думи, вместо да се засегне, му казал с важен и сериозен глас.
3: Не съжалявай, господарю. Дай ми само една турба и ми направи чизми, за да мога да ходя с храсталаците. И ще видиш, че не си получил толкова лош дял.
1: Господарят на котарака не повярвал много на думите му, но понеже го бил виждал да прибягва до какви ли нехитрини, когато ловял плъхове и мишки, все пак се надявал, че котаракът и на него ще помогне в неволята. Като получил това, което искал, котаракът се обулче връсто, преметнал турбата през рамо и отишъл в онази част на гората, където имало най-много зайци. Заложил турбата с трици и трева, прострял се на земята като умрял и зачакал някой млад заек, който не познавал още хитрините на този свят, да дойде и да се пъхне в нея. Едва легнал и трепнал от радост, един млад глупав заек влязал в турбата му. Котаракът дръпнал бързо вървите, хванал заека и го убил без жал. Много доволен от лова си, той отишъл в двореца и поискал да говори с царя. Въвели го в покоите на негово величество. Като влязал, той се поклонил ниско и казал:
3: Ваше величество, господин маркиз Дю Караба ме натовари да ви поднеса от негово име този заек.
1: Маркиз Дю Караба. Така котаракът намислил да нарича господаря си.
4: Кажи на господаря си, че съм много доволен от подаръка и му благодаря.
1: Друг път котаракът се скрил в една нива, като пак оставил турбата си отворена и когато в нея влезли две ярабици, дръпнал вървите и ги хванал и двете. След това отишъл и ги поднесъл на царя, както направил със заека. И този път царят приел с удоволствие двете ярабици и наредил да почерпят котарака. 2-3 месеца наред котаракът носил от време на време на царя дивеч от лова на своя господар. Един ден котаракът научил, че царят щял да излезе на разходка по брега на реката с дъщеря си, която била най-хубавата принцеса на света, и казал на господаря си:
3: Ако се слушаш моя съвет, ще бъдеш щастлив през целия си живот. Трябва само да отидеш да се окъпеш в реката на онова място, което аз ще ти покажа. И след това да не ми се бъркаш в работата.
1: Маркиз Дю Караба направил всичко, което го посъветвал котаракът му.
3: Помощ! Помощ! Маркиз Дю Караба се дави!
1: При този вик царят подал глава от вратичката на каляската и като познал котарака, който толкова пъти му бил носил дивеч, заповядал на слугите си веднага да се притекат на помощ на господин маркиз Дю Караба. Слугите се заели да извадят нещастния маркиз от реката, а котаракът се приближил до каляската и казал на царя, че крадци задигнали дрехите на господаря му, докато се къпел. Викали те по тях с все сила, но напразно. А той хитрецът бил скрил дрехите под един голям камък. Царят веднага заповядал на слугите си да отидат и донесат от най-хубавите царски дрехи за господин маркиз Дю Караба. Когато го облекли, царят любезно заговорил с маркиза, който с хубавите дрехи изглеждал още по-красив, защото той и без това си бил красив и строен. Царската дъщеря го харесала много. Маркиз Дю Караба я погледнал само 2-3 пъти почтително и тя се влюбила в него. Царят го поканил да се качи в каляската и да се разходи с тях. Котаракът бил във възторг, понеже всичко се нареждало тъй, както го бил намислил. Тръгнал той напред и като видял селяни, които косели една ливада, им казал:
3: Ей, добри косачи, кажете на царя, че ливадата, която косите, принадлежи на господин маркиз Дю Караба.
1: Царят не пропуснал да попита, чия е ливадата, която косят.
5: На господин маркиз Дю Караба!
1: Отвърнали всички в един глас.
6: Хубави имоти имате,
1: казал царят на маркиз Дю Караба.
2: Да, ваше величество,
1: отговорил маркизът. Котаракът, който избързал напред, видял жетвари и им казал:
3: Ей, добри жетвари, кажете на царя, че тези ниви са на маркиз Дю Караба.
1: След малко царят минал и поискал да узнае кому принадлежат нивите.
5: На господин маркиз Дю Караба,
1: отговорили жетварите. Царят се възхитил и от нивите. Котаракът вървял все пред каляската и казвал на всички хора, които срещал, същото нещо. Негово величество бил смаян от големите владения на маркиз Дю Караба. Най-после котаракът пристигнал в хубав замък, който принадлежал на един човекоядец. Човекоядецът бил най-богатият човек на света, защото всичките земи, през които минал царят, били негови. Котаракът първо се погрижил да разбере какъв е този човекоядец и какво може да прави. След това поискал да поговори с него, като казал, че не би желал да мине край замъка му, без да има честа да го поздрави. Човекоядецът го посрещнал толкова учтиво, колкото можел да бъде учтив един човекоядец и му предложил да си починя.
3: Разправяха ми, че имате способността да се превръщате във всякакъв вид животни. Че можете да се превърнете, например, в лъв или в слон.
0: Това е вярно. И за да ти докажа, ей сега ще се превърна в лъв.
1: Като видял пред себе си лъв, котаракът толкова се изплашил, че веднага се озовал на покрива, макар че с чизмите се вървяло доста трудно по керамидите. След малко, като видял, че човекоядецът се превърнал пак в човек, котаракът слязал и си признал, че много се изплашил.
3: Разправяха ми също, но аз не мога да повярвам, че можете да се превърнете и в най-малкото животинче. Например, да станете плъх или мишка. Казвам ви, че смятам това за съвършено невъзможно.
0: Невъзможно ли? Ха, ей сега ще видиш.
1: И в същия миг се превърнал в мишка, която почнала да тича по пода. Щом видял мишката, котаракът се хвърлил върху нея и я изял. А в това време царят стигнал до замъка на човекоядеца и поискал да влезе вътре. Като чул шума на каляската по подвижния мост, котаракът изтичал напред и казал на царя.
3: Добре дошъл, ваше величество, в замъка на маркиз Дю Караба.
6: Как, господин маркизе?
1: Извикал царят.
6: И този замък ли е ваш? Не съм виждал втори като този двор и като постройките, които го заобикалят. Моля ви, да ги видим отвътре.
1: Маркизът подал ръка на младата принцеса. Те последвали царя, който се качвал пръв по стълбата и влезли в една голяма зала. Там ги чакала великолепна трапеза. Човекоядецът я бил приготвил за приятелите си, които същия ден ще ли да му гостуват. Но като узнали, че царят бил вътре, не посмели да влязат. Очарован от добрите огноски на господин маркиз Дю Караба, също като дъщеря си, която вече била безумно влюбена в маркиза и възхитен от големите му богатства, след шестата чаша вино, царят казал:
4: Господин маркизе, от вас зависи да станете мой зет.
1: Маркизът се поклонил ниско, приел честа, която му направил царят, и още на другия ден се оженил за принцесата. Котаракът станал благородник и вече тичал след мишките само за развлечение.
7: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и скрилцата да му веят.
2: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има, вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората, по-модерни днес цветята.
0: Радио Фемили.

0: Едно време заекът имал дълга и пухкава опашка, същата, каквато имат днес катеричките. Какво се е случило, че дългоушко загубил дългата си опашка? Това станало в Африка отдавна, много отдавна.
1: Да, аз живея в Африка и най-много обичам да се играя около ей това голямо сино езеро, където всички животни идват на водопой. Ей, тук на това място растеше дебело дърво. Хората го отрязаха, за да си направят лодка от него. Остана само ей този гладък пън. Ей, какво удобно местенце!
2: Ча, ча! Не сядай на пъна! Не сядай на пъна!
1: Ей, стига, чапло! Все ще намериш да се обадиш! Ще се разположа на пъна като в трон и отгоре ще оглеждам всички. Ей така. Я ме виж, креслива чапла дългокрака.
2: Ча, ча, виждам те, зайко. И се питам как ще скочиш после долу.
1: Много лесно с един скок.
2: На пъна има смола. Как ще се отлепиш от смолата? Ча, ча, ча.
1: Голяма работа. Една смола ли ще ме спре? Гледай сега как ще скоча. Аз наистина съм залепнал.
2: Ча, ча, казвах ли ти се му хвалко?
1: Ами, сега, хайде да опитам пак. Не, не мога. Оле-ле, така ли ще се остана цял живот залепен за този пън? Ами, нали ще огладне? Даже аз вече съм гладен. А ако дойдат на водопой тигъра и лъва, няма да мога да избягам. Ще ме схрускат на една хапка. Чапо! Сестрица, помогни ми, умница!
2: Ча, чай, да искам, не мога да те отлепя.
1: Трябва да измисля нещо. Нещо много умно. Нещо невиждано. Някой идва. Чувам, трошат се клони. Сърцето ми ще се пръсне. А, слонът. Той може да ме спаси, защото е силен. Но как да го помоля? Ура! Сетих се. Ей, слончо!
3: О, вика ли ме някой?
1: Аз, заякът, те викам.
3: И за какво ме викаш?
1: За да ти забраня да се допираш до водата на езерото.
3: А, кой бе? Ти ли ще ми забраниш?
1: Аз! Водата е моя. И мисли му, ако се допреш до нея.
3: Не само ще се допра до нея, но и ще си пий на водица, че както съм жаден. И къде се е чуло и видяло заек на слон да заповядва?
1: Тази вода е моя. Не виждаш ли, че седя тук и я пазя? Никой не може да пие без мое позволение. Веднага да се махаш.
3: Ха-ха-ха! Не ме разсмивай!
1: Ако пинеш една глътка, и с тебе е свършено. Ще ти скъсам хубата, зъбите ти ще щупя.
3: Какво? Ама че нахален заек. Водата е на езерото, а езерото е мой стар приятел.
1: Махай се веднага, иначе ще скоча и ще те стъпча.
3: Ама ти ще млъкнеш ли най-сетне? Чакай да те пипна аз с хобота, да те изтъркалям на тревата, та друг път да не се закачаш с по-големите. А сега беж да те няма, че ако ме разсърдиш повече, не отговарям.
1: Ох, май лошо паднах. Но нищо, нали ме отлепи слонът от смолата? Сега наистина да бягам, докато не се е случила по-голяма беда.
0: Хукнал заекът право в гората, когато спрял да си отдъхне и какво да види. Краят на опашката му го няма. Той бил останал здраво залепен от смолата към гладкия пън. От тогава всички зайци имат къси опашки.

0: Trebuia.
1: Гласът на децата по Радио Фемили.
2: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то Солова Десав граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разтъвтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми Будлика. Богородички им вика.
3: Аз съм Елена. Абажурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
4: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат. Срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
5: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
1: Радио Фемили.

0: искам приказка.
1: Живели отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: «Ах, защо си нямаме дете?» Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпела в реката и ето, че от водата на брега изскочила една жаба и рекла:
2: «Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря!»
1: Станало както предрекла жабата. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царят от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, за да бъдат благосклонни и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които щели да ядат, били само 12, така че една от тях трябвало да си остане у дома. Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и тъй нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелая на света. След като 11-те орисници изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да си отмъсти за това, че не я поканили, не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо:
3: «Навърши ли 15 години, нека царската дъщеря да се обуде на вретено и да умре!»
1: И без дума повече да каже, врътнала се и напуснала залата. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи и рекла:
4: «Но нека това не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да събори принцесата!»
1: Царят от все сърце искал да предпази свидното си чедо от тази беда и заповядал да изгорят всички вретена в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки ги обиквал от пръв поглед. В деня, в който навършило 15 години, случило се царят и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикаля из двореца, надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. Изкачило се по тясна вита стълба и видяло една малка врата. Ключалката имало ръждив ключ. Отключило вратата и пред него си разкрила малка стая. Вътре седяла старица с хурка и вретено и предяла усърдно.
4: «Добър ден, стара майчице!»
1: казала принцесата.
4: «Какво правиш?»
5: «Преда!»
1: отвърнала старицата и кимнала с глава.
4: «Какво е това, което тъй забавно се върти и подскача?»
1: попитало момичето, взело в ръка вретеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вретеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си оболо пръста и в същия миг паднало на земята в дълбок сън.
4: Този сън обхванал целия дворец. Царят и царицата, които току-що били се завърнали и влезли в залата, веднага заспали, а заедно с тях заспала цялата придворна свита. Заспали конете в конюшната, кучетата на двора, гълъбите на покрива и мухите по стените. Дори огънят, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал тъй високо, че го закрил съвсем. Не се виждало дори знамето на покрива. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна и от време на време пристигали царски синове, които се мъчали да си пробият път през трънливия плет и да стигнат до двореца. Но те не успявали, защото преплетените тръни се държали здраво, като че ли имали ръце и не пропускали момците. Минали много-много години. Един ден в тази страна пристигнал един царски син и чул някакъв старец да разказва за трънливия жив плет, зад който се издигал дворец, където преди 100 години била заспала и още спяла прелесна принцеса, а заедно с нея спели царя, царицата и цялата им свита. Старецът пък бил слушал от дядо си, че и по-рано идвали мнозина царски синове и се опитвали да си пробият път през трънливия жив плет, но никой не успял. Тогава мамъкът казал:
1: «Аз не се страхувам. Ще отида да видя спящата красавица.»
4: Ала 100-те години били вече изтекли и дошъл денят, в който спящата красавица трябвало да се събуди. И когато царският син наближил живия плет, не видял тръни, а безброй прекрасни цветя. Те сами се отдръпнали, направили му път да мине невредим, а зад него пак се доближили и се превърнали в трънлив плет. Влязъл царския син и видял на двора конете и ловджийските кучета налягали и заспали на земята, а на покрива спели гълъбите, мушнали главици под крилцата си. Продължил царския син пътя си, влязъл в залата и заварил цялата придворна свита, налягала и заспала на пода, а царят и царицата спели на троновете си. Минал през другите стаи и навсякъде било така тихо, че той чувал собственото си дишане. Накрая стигнал до кулата и отворил вратата на малката стая, където спяла принцесата. А тя била тъй хубава в съня си, че той се навел и я целунал. Щом я целунал, принцесата отворила очи, събудила се и го погледнала радостно. После слезли заедно долу и тогава се събудили и царят, и царицата, и цялата свита и почнали да се оглеждат смаяни наоколо си. Конете в двора се изправили на крака и взели да се отърсват. Ловджийските кучета скочили и замахали с опашки. Гълъбите на покрива извадили главици изпод крилцата си. Погледали се и литнали над полето. Мухите запълзели по стените. Огънят в огнището лумнал. Сигриви пламъци и гозбите закъкрили. После вдигнали голяма сватба. И царският син, и принцесата заживели щастливо.
0: Family.
5: Мама,
6: татко
0: и аз.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян, от 2-ри Д клас, уча в 73-то соло. Зайко в своята градина, я посей детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем травичка. А пък с 4 листа, много радост носи тя. Шужнаха пчели бещет, ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана, посади си иглика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета и децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Йонотера ми се иска, гущерче едно е списка. Що за цвете? Аз не знам. Чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори, после бавно заговори. Йонотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Продължение на 213 години в Париж било незаконно жените да носят панталони. Радио Фемили.

Здравейте! Аз съм Десислава Тозева и поздравявам с песента си. Искам да танцувам и да пея. Слушателите на Радио Феминин.

0: Аз съм вятърът. Аз летя над планини и морета, нося северния студ и топлия дъх на пролета. Веднъж, много отдавна, помня, беше златна есен. Минах над една страна, огънах клоните на дърветата, засвирих в листата и спрях да си почина в комина на една къщичка. В тази къщичка живееше бедна жена със своето момче.
1: Мамо, хайде, умеси ми една питка. Много ми се еде бяла пшеничена питка.
2: Ще ти умеся, синко. Вземи тавата. Иди в избата и донеси брашно.
0: Момчето взе тавата, грабна брашно от избата и излезна на двора. Тогава аз се разлудувах. Тикнаха се облаци бяло брашно към небето.
1: Ух, той е вятър, разпиля ми брашното, пак трябва да напълня тавата.
0: Момчето отново напълни тавата с брашно, аз...
1: О, нищо не остана в тавата ми, но аз пак ще я напълня.
0: Тази игра ми хареса.
1: О, чакай, ветре, спри се.
0: Спри ме, ако можеш, момче. О, момче, тича след мен и ме гони.
1: Ветре, спри, чуваш ли, спри? Върни ми брашното.
0: Ех, момче, къде се е чуло и видяло вятър да държи брашно? Но щом дойде чак до тук, няма да те върна с празни ръце. Ти си упорито и ми харесваш. Ето, ще ти пусна тази кърпичка. Кажеш ли, кърпичке, дай да ям... И тя сама се постила. И на нея се появяват каквито искаш ястия.
1: Ей, право ли казваш? Ветре, не ме ли лъжиш?
0: Опитай и ще видиш сам.
1: Кърпичке, дай да ям бяла питка с мед и масло. Я, вятърът право каза. Кърпичката сама се посла, но откъде се взеха тия златни блюда с мед и масло? Ох, как ще се зарадва мама, като занеса чудната кърпичка от дома.
0: Аз, вятърът, гледах как сладко се нахрани момчето и после тръгна към дома си. Дълъг път имаше пред него, дълъг и предълъг. То вървя, вървя и замръкна. Отби се в една кръчма.
1: Ох, като че ли пак огладнях, яде ми се печено пиле. Кърпичке, дай да ям печено пиле.
3: Мъжо, видя ли? Видя ли какво стана? На кърпичката се появи златно блюдо с печено пиле.
4: Добър ден, момче, откъде идваш?
3: А какво те носи насам?
1: Ходих да гоня вятъра, а сега се прибирам у дома.
3: Ами, тая кърпичка каква е? Откъде я имаш?
1: А, вълшебна е, вятърът ми е даде. Седнете, добри хора, седнете да ви нагостя.
4: А, и такова чудо не бях виждал. Вятърът да раздава кърпички, а на кърпичката сами да се появяват златни блюда с ястие.
3: О, на такъв дар и царят би завидял.
1: Ох, време вече да вървя, майка ми ме чака.
3: О, къде ще вървиш посред нощ? Я погледни колко е тъмно.
4: Да, я остани, приспи тук, утре сутрин рано ще си тръгнеш.
1: Благодаря ви, добри хора, ще остана да спя при вас. О, много съм уморен.
3: Мъжо, погледни, заспа ли момчето?
4: Заспа.
3: Тогава бързо. Бързо да вземем на момчето кърпичката. Без труд ще натрупаме пари. Няма да готвим и всичко ще ни е наготово. Дойдат ли хора в кръчмата, ще постелим кърпичката и ще извикаме: кърпичке, дай ядене, дай пиене.
4: Няма да е лошо, ама как да вземем кърпичката? Момчето нали ще забележи сутринта, че я няма?
3: Нищо няма да забележи, аз ще я сменя още сега. Готово! Никой нищо не видя.
1: То вече е съмнало, време е да вървя. Благодаря ви за гостоприемството, добри хора. Колко съм се отдалечил от дома, вече с часове вървя, но ето виждам покривите на родното село. А, ето и нашата къщичка.
0: Мамо, излез, мамо, да видиш какво нося.
2: Ти ли си, сине? Къде се загуби?
1: Гоних вятъра, който ми разпиля брашното.
2: Ах, лош вятър, лош.
1: Не е лош, мамо, не е лош. Той ми даде една вълшебна кърпичка. Няма вече да месиш и да готвиш. И всички хора от нашето село можем да нахраним с тая кърпичка.
2: Че как така, бе, сине, цяло село с една кърпичка?
1: А, гледай! Кърпичке, дай да ям. Бяла питка с мед и масло. Я, нищо не става. Чудна работа с нощи.
2: Уморен ще да си бил, сине. Присънило ти си.
1: Не, не съм сънувал, но... Чакай, чакай. Чакай, аз пак ще настигна вятъра.
0: Ветре! Ветре, спри!
5: Какво искаш от мен, момче?
1: Ето ти е кърпичката, дай ми брашното.
5: Не ти ли харесва кърпичката?
1: Вече не дава ядене, по-рано даваше, а сега не ще.
5: А, досещам се каква е работата. Чакай, чакай, остави ме да помисля.

0: Ми това петленце, момче. Кажеш ли му, запей петленце и от устата му ще падат жълтици.
1: Благодаря ти, ветре.
2: На добър път, момче!
3: О, как се уморих и като че ли мръква. Я да се отбия при онези добри хора в кръчмата. Ще пренощувам там, а утре сутрин рано ще зарадвам мама.
4: Мъжо, гледай! Гледай кой идва.
0: И да не се е досетил нещо.
4: Ами, добър вечер, момче. Какво те води насам?
3: Гоних вятъра и си смених кърпичката с това петленце.
4: И ние имаме същото. Буди ни още взори.
3: А, това петленце не е обикновено. Гледайте. Петленце запей.
4: Жълтици! Боже мой, колко жълтици!
0: Светят чисто злато.
4: Ей, сега ще ти дам да похапнеш, момче. Хъпни си, си почини.
3: Ще си полегна. Много се уморих да гоня вятъра.
4: Мъжо, гледай, спи ли?
0: Заспа.
4: Веднага донеси нашия петел, да го сменим.

0: Дали пък? Не, отивам пак при вятъра. Той ще ми помогне.
1: Петре, поспри, Петре!
2: Какво те води пак при мен, момче?
0: Дай ми брашното, връщам ти петлето. Той вече не дава жълтици.
2: Такава ли била работата? Сега ще ти дам една пръчка. Тя ще оправи всичко. Що ми кажеш, удрей пръчко, тя започва да удря. Кажеш ли спри и тя спира. Само че тая вечер, като се отбиеш в кръчмата да похапнеш и да си починеш, гледай да не заспиш. И много да ти се спи, не заспивай.
0: Добре, няма да заспивам.
2: А сега на добър час.
0: Ето я пак тая кръчма. Вечера няма да си поръчам, ще помоля само да пренощувам.
3: Мъжо, гледай кой идва. Какво ли носи този път?
4: Чакай, чакай, нещо крие под дрехата си.
3: Добре дошло, момче. Искаш ли да похапнеш?
0: Не съм гладен, добри хора, само съм уморен.
3: А, сега ще те постеля. Лигни, наспи се добре. Маша, заспа ли момчето?
4: Заспа, заспа.
3: Ей, сега ще разберем какво крие под дрехата си. Трябва да е нещо много скъпо и хубаво.
4: Да, по-хубаво и от кърпичката и петлето, защото тях не криеше.
3: Отивам да видя какво е.
4: Чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, аз ще дойда с теб.
0: Удрей, пръчко.
3: Олеле, олеле, боли!
0: Удрей, пръчко.
3: Момче, много боли. О, пръчката спи! Ще ти донесем кърпичката!
0: И петлето ще ти донесем! Само спри пръчката! Оле-ле! Спри пръчко! Донесете кърпичката и петлето.
3: Ей, сега! Ей, сегичка!
0: Да, заповядай! Ето ги! Време е вече да си вървя, да си ида от дома и да зарадвам майка ми. Ще съберем цялото село и на всички ще покажа какво ми подари вятъра.
2: Аз съм вятърът. Летя над планини и морета, минавам над гори и поля, а понякога спирам да си отдъхна в комините на къщите. И тогава разказвам приказки най-различни. Харесва ли ви тази, която чухте сега?

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари с мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто набастрели.
3: Аз се казвам Борис.
4: Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко за мечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

that's why coffee's for grown-ups.

0: mine.
1: Pămetami se semearcă, spomenă za una parcă. Детски спомен, мил, щастлив, пъстър, весел и звън.

0: Мама, искам приказка.
1: Бубулечка, пречка.
2: Сред гората на пътечка спряла черна бубулечка.
3: Ау, тук дом ще си направя. Къща хубава и здрава,
2: рекла. И ето, че след 2-3 дена къщата била стъкмена. Стълбище, балконче с чупка, кръгъл покрив и черупка. Влязла вътре бубулечката, сложила дръвца на печката. Бобена чорбица куснала, телевизора си пуснала. Но отвънка забрамчал, лек автомобил и спрял. Бръмбарът шофьор изскочил и към къщата посочил.
4: Кой на пътя ми се пречка? Звяр ли е или е бубулечка?
2: Бубулечката от прага му размахала тояга.
3: Брей, че е нахален тоя! Назад, пътеката е моя!
2: Бръмбарът от тят посърнал и на заден ход се върнал. Подир него отдалече се задало малко мече. Летните си кънки вързало, заигра в гората бързало.
5: Кой е преградил пътечката?
3: Аз!
2: Излязла бубулечката.
3: Да се махаш, че не знам. Може и да те изям!
2: Разтреперило се мечето и избягало далече то. На пътеката обаче спрели още минувачи. С две каручки, с три файтона, с 8 тежки камиона. Спрели не да си починат, нямало къде да минат. А направо към къщурката втурнала се костенурката. На света живяла тя повече от 100 лета. Оглушала, ослепяла, нито чула, ни видяла. През къщурката преминала, до основите я сринала. Закрещяла бубулечката. Рекли всичките ядосени.
6: Тия жалби за какво са ни? Ти на пътя ни седиш. Трябва да се извиниш.
2: Всичко станало ясно. Хванали се я натясно. Нямало къде да шава. Почнала да обещава.
3: О, много съм виновна, знам. Честна дума ще ви дам. Обещавам да съм вече най-доброто бубулече.
2: Не излъгала. Успяла, думата си удържала.
0: Радио Фемили.
1: Мама.
7: Татко.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Васил. Не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето. И листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
2: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Едеувайс, красиво цвете, то цъфти по върховете. Даже и да е студено, да се къса забранено, зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя, зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
0: Радио Фемили.

Radio Family.

0: Приказка.
1: Врана неразбрана.
2: На черешена обрана кацна врана неразбрана. Врапчо я предупреди.
3: Вранке, чакат те беди. По дървета необрани слагат хората капани.
2: Враната настръхна цяла.
1: Ха, колко пъти тук съм яла. От капани нямам страх. Млък, че ме напушва смях.
2: Врапчо замълча в листака. Спутей се и зачака. С врана може ли да спори? Тя самичка си бърбори.
1: Мили какни черешки, с хубави червени дрешки, сочни вкусни наедрели, пак за мене сте озрели.
2: После с човката си жълта почна цели да ги гълта, но внезапно плъзна крак, нещо страшно каза «Штрак!». Тъй се улови в капана тази врана неразбрана и сега виси безсили.
1: Помогни ми, врапчо мили!
2: Що да стори врапчо сив? Той, нали е милостив, насъбра юнашка чета. Повече от 100 врапчета. С човки дърпаха, цвърчаха, кака врана отърваха. Без да им благодари, тя изграка и се скри. Ден се мина, друг настана, пак пристигна кака врана. Гледа и върти очи. Някакъв човек стърчи на черешата в клонак.
1: Този пък кого ли чака? Нито мръдва, ни подвиква. Сложил си глава от тиква, вири нос, червена чушка и държи върбова пушка.
2: Враната веднага скочи, остра човка взе да точи.
1: Както съм ужасно гладна, първа аз ще те нападна.
2: Чуя врапчо и изтича, бързо пътя и пресича.
3: Вранки, да не си посмяла, този е същинска хала, как ще победиш плашило?
2: Спира я врапчето мило. Без да слуша кака врана, с люта битка се захвана. Но плашилото не хае. Все едно и също знае. Нито мръдва, ни подвиква, истинска корава тиква. Враната от злоба зина, разхвърча се перушина. Даже кръв червена вече от крилото й потече. Врапчо долетя юнашката, я дръпна за опашката. Само той успя да каже.
3: Бягай! Той ще те смаже!
1: Я, не ми разправи тия, че с тебе ще се сбия! Хич не ме е победил глупавото ти плашило! Не издаде даже глас! Победителка съм аз!
2: Гракна враната победно и го клъбна за последно. После бързо с човка жълта, тя черешите загълта. Труди се до зале слънце и изяде ги до зрънце. Най-подир за отдих седна и с оплаха се погледна.
1: Оле-ле! Какво ми стана? Я, каква съм дебелана! Изведнъж по дух се цяла, май ужасно съм преяла!
2: И за новите неволи пак на врапчо се примоли. Шепне неговото име.
1: Врапчо, миличък, спаси ме! Над полето вече мръкна, а не мога да подхвръкна. Работата зле отива, тук ще ме хванат жива!
2: И нали е милостив, врапчо храбър, врапчо сив, пак събра юнашка чета, повече от 100 врапчета, от беда и този път, кака врана да спасят. И стоте добри другарчета от равнеци от глухарчета и от синя полска билка и оплетоха носилка. Легна враната и ето, вдигнаха я над полето. Тя едно око отвори и през сълзи заговори.
1: Лоша бях и вироглава, няма да съм все такава, само да остана жива, ще съм врана сговорчива.
0: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко
0: и аз.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър. Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
2: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
3: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

0: камера, снима ме.
1: Бях приветлив, мил, славолюбив. О, петей до клюм, о, майна птица.
2: Сега съм сън и безчестен и злостен. О, и злонамерен. Имах всичко, свой шоу и жени. Бях висок, над средното.
3: Но после ме измести дребен хубавец на дух.
2: Това ме превърна в изкусен злодей.
1: Тъй млад и засмян, южноамерикански блян. Кой го твърди за мен? Ще ми станеш на филе.
2: Аз съм пернат особняк, сплюн, тице, убиец.
1: Ще се мериш ли с мен?
2: Не съм ти чувал, бе.
1: Клебарка, соленката ти ще навра. Аз хората мърси, а чайките виня.
2: Не бях аз.
1: Аз съм непобедим.
4: Ужасен.
1: Аз съм несломим.
2: Непоправим съм аз.
1: Не излечим.
5: Аз съм на принципа, че няма принципи.
1: Вие бразилски птици. Вие милиони птици. Ето какво възнамерява.
2: Аз ще ви направя.
6: Млъкнете сега! Млък!
1: Само аз в гадини ще превърна вас.
6: Ей, приятни кошмарище!

0: Мамо, искам приказка.
1: Отишла една баба в гората за дренки. Тък му се покачила на дряна и мечка под дряна.
2: Слизай, баба!
3: Защо да сляза?
2: Да те жам!
3: Олеле! Не дей меца, но ме яде, защото съм дърта и жилава, а ми ела до вечера от дома на гости. Аз имам 3 дъщери. Първата е мекушка, втората е якушка, а третата вечанка. Която си избереш, не я яш.
1: Излъгала се мечката и оставила бабата. Като си напълнила турбичката с дренки, бабата се прибрала вкъщи и заключила вратата. Настъпила нощта. По едно време пристигнала мечката и се провикнала.
2: Дай, бабо, мекушка!
1: А бабата се обадила отвътре.
3: Мекушка си е много меко послала и си е сладко заспала.
2: Дай ми, бабо, якушка!
3: Якушка яко вратата заключила.
2: Дай ми, бабо, веченка, или ще ти жам.
3: Не можеш, защото не ходи вече баба самичка в гората за дренки.
1: Рекла бабата и угасила светлинката. А мечката си плюла на петите и побягнала към гората.
4: Радио Фемини. Мама, татко
0: и аз.

0: Решил биткоин.
1: О, боже мой.
2: Поверил кой.
1: О, колиби.
0: Четюк ты два мосты открыя трепетно.
1: О, как я странно.
3: Очакай ты, да видим что. Да нечто ново неочаквано это.
2: О, да, может быть, пак нечто неочаквано это.
4: Какво?
1: Да нечто ново неочаквано это.
4: Какво е то, мамо?
1: Шшшт, ще ти кажа, като пораснеш.
5: Гласът на децата по Радио Фемили.
6: Аз се казвам Никола от 2-ри Д клас и уча 83-то сол Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
7: Аз съм Янислава, моли малката калинка. Нейната градинка има тъмнови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
8: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее в къщата му вятърът вее?
5: Радио Фемили.

Чудя се защо си тук, защо си тук при нас. За теб ще кажа само супер!

0: децата по Радио Фемили. Най-стария японски шаран доживял 226 години.
1: Радио Фемили.

0: искам приказка.
1: Ушко, непослушко.
2: До разлистения плет свети нов велосипед. Ушко непослушко гледа и завижда на съседа.
3: Колко важен е бурсука, с колело ще ми се фука. Няма да търпя ни час, искам колело и аз.
2: Мама Зайка казва строго.
4: Не послушай си ми много, пак усещам, ушко мил, че си нещо наумил.
3: Наумил съм си, то се знае. И на мен ми се играе.
4: Ох, от твоите игри ще си патиш, разбери.
2: Ушко хитро се подсмива и в градинката се скрива. През марулята и лука скочи в двора на бурсука и през пътната врата с колелото излетя. Най-напред на тротуара блъсна костенурка стара и подгони две лисички с бебешките им колички. После по асфалта черен кара без ръце наперен. Вляво, вдясно, криволи, покрай леките коли. Полицай надува свирка, но за ушко няма спирка. Гневно мига светофара.
5: Той е на червено кара.
2: Изведнъж на 2-3 крачки страшно скръцнаха спирачки. Разхвърчаха се навред части от велосипед. Фарлет извън че подскача. Къде ли е колоездача? От Сергия Шоколади кума Лиса се обади.
6: Само аз видях и чух. Беше сив и дълго. Ух!
2: Врява вдигнаха шофьорите.
7: Знаем за кого говорите. Сещаме се кой е той. Ще му дръпнем хубав бой!
2: И вината се стовари върху сивото магаре. Марко ревна, в този миг от високо чу се вик.
3: Не, вината беше моя, аз си заслужавам боя.
2: Разгневените шофьори вдигнаха очи нагоре и с протегнати ръце се засмяха от сърце. Ушко хвръкнал бе към ствола на край пътната топола и висеше в гъсти клони с съдрани панталони. Смъкнаха го. Ето вижте, на опънато платнище, с разтреперани кръчета, с дълги клюмнали ушета. Ушко бледеното плаха, чака си сега пердаха. Трака зъби и нешава, само че какво ли става? Никой още не посяга ни с плесница, ни стояга. Но оплашеното зайче бяха му простили майче. Марко без да се преструва, с благодарност го целува.
5: От сега бъди послушен.
2: Казва слона добродушен, просълзен от връща ушко.
3: Аз от днес ще съм послушко.
0: Радио Фемили.
8: Мама,
9: татко
0: и

0: Radio Family.
1: Ще стана цар могъщ и смел за ужас на врага.
2: Е, къде си виждал страшен цар без грива и брада?
1: Ще върша подвизи без щет, велики чудеса. Разтърсвам буйна грива аз, така ще изрева.
2: Щом ти си вярваш, толкова спа добре. Кока ли има да оглозгаш, млади господарю? Ако мислиш...
1: Няма да ме учат.
2: Но аз ти казах,
1: да. И да ми нареждам.
2: Само исках
1: всичко
2: да...
1: Всичко ме ще слушам.

0: susceptește ize s njim najvažnite nešta.
1: Никой цар не иска умок древни същества.
0: С такъв водач знай всяка власт я чака пълен крах. Аз се махам, цяла Африка ще стане на пух и прах.

0: when there's someone by your side to sing.
1: Life's a happy song when there's someone by your side to sing along.
2: Гласът на децата по Радио Фемили.
3: Аз съм Благовест. Мисля си за есента и за нейните цветя. Хризантеми, седър цвят и със тъжен аромат. Есен дойде ли тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се заруля на Дриана.
4: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
5: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засадя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял кълпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
2: Радио Фемили.

0: Радио Фемили.
1: Аз няма да те отблъсна.
2: Искаш ли да чуеш нещо откачено?
1: Обичам откачени неща.
2: Всеки ден.

0: Може ли да каже нещо откачено? Ще се омъжиш ли за мен?
1: Да ти кажа ли нещо по-откачено? Да!
2: Радио Фемини. Радиото на моето семейство.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Гласът на децата по Радио Фемили. Езикът на хамелеона се разтяга до един път и половина дължина на тялото му. Радио Фемили.

0: Hakuna Matata. Kolku mother savet?
1: Hakuna Matata!

0: Матата.
1: Какво на Матата?
2: Да, нашето мото!
1: Какво е мото?
0: Нищо! Кво се моташ тук?
2: Я слушай! С тези думи забравяш всичко на мига!
0: Така е! Вземи за пример Пумба! Да! Той беше един младок!
2: Когато аз бях младок!
0: Върха си!
2: Мерси!
0: Откри, че притежава чуден аромат. С лекота би засечил с него всеки примат.
2: Аз съм финна душа, нищо, че съм тлъст. И боли, щом открито те сочат с пръст. И я бях сам.
0: Той ме тъй сам.
2: Я потъна от срам.
0: О, имаш ли срам?
2: И не можех да мръдна.
0: Горкият той.
2: Що поискам да...
0: Ей, Пумба, не пред малки деца.
2: О, простете.

0: Мамо, искам приказка.
1: Живели отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: ах, защо си нямаме дете? Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпела в реката и ето, че от водата на брега изскочила една жаба и рекла:
2: няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря.
1: Станало както предрекла жабата. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царят от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, за да бъдат благосклонни и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които щели да ядат, били само 12, така че една от тях трябвало да си остане от дома. Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и тъй нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелая на света. След като 11-те орисници изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да си отмъсти за това, че не я поканили, не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо:
3: навършили 15 години, нека царската дъщеря да се обуде на вретено и да умре.
1: И без дума повече да каже, врътнала се и напуснала залата. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи и рекла:
4: но нека това не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да събори принцесата.
1: Царят от все сърце искал да предпази свидното си чадо от тази беда и заповядал да изгорят всички вретена в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки ги обиквал от пръв поглед. В деня, в който навършило 15 години, случило се царят и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикаля из двореца, надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. Изкачило се по тясна вита стълба и видяло една малка врата. Ключалката имало ръждив ключ. Отключило вратата и пред него си разкрила малка стая. Вътре седяла старица с хурка и вретено и предяла усърдно.
4: Добър ден, стара майчице,
1: казала принцесата.
4: Какво правиш?
5: Преда.
1: Отвърнала старицата и кимнала с глава.
4: Какво е това, което тъй забавно се върти и подскача?
1: Попитало момичето, взело в ръка вретеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вретеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си оболо пръста и в същия миг паднало на земята в дълбок сън.
4: Този сън обхванал целия дворец. Царят и царицата, които току-що били се завърнали и влезли в залата, веднага заспали, а заедно с тях заспала цялата придворна свита. Заспали конете в конюшната, кучетата на двора, гълъбите на покрива и мухите по стените. Дори огънят, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал тъй високо, че го закрил съвсем. Не се виждало дори знамето на покрива. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна и от време на време пристигали царски синове, които се мъчали да си пробият път през трънливия плет и да стигнат до двореца. Но те не успявали, защото преплетените тръни се държали здраво, като че ли имали ръце и не пропускали момците. Минали много-много години. Един ден в тази страна пристигнал един царски син и чул някакъв старец да разказва за трънливия жив плет, зад който се издигал дворец, където преди 100 години била заспала и още спяла прелестна принцеса, а заедно с нея спели царя, царицата и цялата им свита. Старецът пък бил слушал от дядо си, че и по-рано идвали мнозина царски синове и се опитвали да си пробият път през трънливия жив плет, но никой не успял. Тогава мамъкът казал:
1: аз не се страхувам, ще отида да видя спящата красавица.
4: Ала 100-те години били вече изтекли и дошъл денят, в който спящата красавица трябвало да се събуди. И когато царският син наближил живия плет, не видял тръни, а безброй прекрасни цветя. Те сами се отдръпнали. направили му път да мине невредим, а зад него пак се доближили и се превърнали в трънлив плед. Влязъл царския син и видял на двора конете и ловджийските кучета налягали и заспали на земята, а на покрива спели гълъбите, мушнали главици под крилцата си. Продължил царския син пътя си, влязъл в залата и заварил цялата придворна свита, налягала и заспала на пода, а царят и царицата спели на троновете си. Минал през другите стаи и навсякъде било така тихо, че той чувал собственото си дишане. Накрая стигнал до кулата и отворил вратата на малката стая, където спяла принцесата. А тя била тъй хубава в съня си, че той се навел и я целунал. Щом я целунал, принцесата отворила очи, събудила се и го погледнала радостно. После слезли заедно долу и тогава се събудили и царят, и царицата, и цялата свита и почнали да се оглеждат смаяни наоколо си. Конете в двора се изправили на крака и взели да се отърсват. Ловджийските кучета скочили и замахали с опашки. Гълъбите на покрива извадили главици изпод крилцата си. Поогледали се и литнали над полето. Мухите запълзели по стените. Огънят в огнището лумнал. Сигриви пламъци и гозбите закъкрили. После вдигнали голяма сватба и царският син, и принцесата заживели щастливо.
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
0: и аз.

дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос

0: your family.
1: Strunni, dufoi, domi, tia gledas, kaj stoi do teb sama. Думане отром ватяно, защо те привлича? И не знай, но как ти умираш, да я целунеш в този миг.
2: Чули нещо?

0: Zeguni.
1: Čekaj!
0: Zeguni.
1: Celunijete! E, hajde, celunije!
2: Glasat na decata po Radio Family.
3: A se kazvam Darija. Meću reče, zajku moj, тук ни трябваше бой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и с крилцата да му веят.
4: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има. Вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората. По-модерни днес цветята.
2: Радио Фемили.

0: Това е всичко, което искам за теб. Да срещнеш своя чаровен принц и да затанцувате към щастието.
1: Мамо, сега не ми е до танци.
2: Има още време за това.
3: И колко време ще ти трябва?
2: Нямам сили за празни неща. Аз имам си мечта.
3: Аз искам внуци.
2: Никой

0: хлебарят пак тавата носи, забързан както всеки ден. Всяко утро е така,
1: ни
0: откакто сме в града, този скучен малък град.
2: Добро утро, Бел.
3: Добро утро, мусю.
2: На къде отиваш?
3: В книжарницата. Току-що прочетох най-прекрасната история. За едно бобено зърно, едно чудовище.
2: Прекрасно. Мари, гевреците, побързай!
4: Върви отново той момиче, странно, съседи
5: ги тема класе. За не знай,
6: щото в облаци витай.
4: Няма спор, момиче, странно си е бел.
7: Бонжур!
8: Здравей!
7: Как са децата?
8: Бонжур!
7: Здравей!
8: Как е, мадам? Яйца ми дай!
6: Ти колко плащаш?
0: Така е в този скучен малък град.
4: Отново тук е той момиче, странно. Дали пък нещо не е зле?
8: Спаси поглед за мечта.
4: Се въртес, не ги забря. Да

0: справу їйме, то і значи хубост. Стас красота без паралел.
1: І за твоята красота, страни мислі криття, і различна е от всички нас.

0: Barbecue Family!
1: Какво те тормози, скъпа? Защо обръщаш гръб на такъв мъж? Не ти харесва как върви?
2: Какво?
3: Или понякога крещи?
4: Има шандави квадратни стъпала.
2: Ей!

0: уважаема Анна, взимаш ли Христов за свой троллски съпруг?
1: Чакай, какво?
0: Ще ви оженим.
2: Мамо, искам приказка.
3: Имало едно време... Имало едно време... Едно време имало... Мисля, че всички вече разбрахте какво имало едно време. А? Ами да, имало един камион. Един стар, раздрънкан, разбрицан и разхлопан камион. Нали го чухте? Така, и както му е редът, този стар камион бил откаран в сервиз, за да му направят генерален ремонт. Някои деца смятат, че генералният ремонт се нарича така, защото го правят генерали, но това не е така. Генерален се нарича ремонт, при който камионът се разглобява на части и всяка част се преглежда, почиства, поправя, а някои се заменят с нови. Та закарали, значи, нашият камион в автомобилния сервиз, там го разглобили, а когато настъпила нощта, частите му, както става в приказките, оживяли и заговорили помежду си.
4: Ох, госпожо Гума, какво е днес атмосферното налягане? Нещо ме върти коляновият вал.
5: То налягането си е нормално, но нас вече май нещо не ни бива.
6: Кой не го бива? Не обичам такива. Обиди.
4: Клаксо, не млъкни най-сетне, моля ти се. Поне тук ни остави на мира.
3: И изведнъж, сред цялото това охкане и пъшкане, се чул един бодър глас.
7: Честито! Най-сетне сме разглобени. Най-после край на едно-две натискай, едно-две натискай, сега мога да правя каквото си поискам. Край на дима, край на смазките.
4: Ей, малкият, можем ли да знаем кой си?
7: Как? Не ме ли познавате?
5: А, задължително ли е да познаваме всеки дребосък?
7: Толкова години работя в този камион. От сутрин до вечер едно-две натискай, едно-две натискай. А вие дори не знаете, че съществувам.
8: Всеки не може да е известен. Виж, ние стъклочистачките сме нещо друго.
9: Ние не само чистим стъклото,
10: но и танцуваме.
9: Но не едно-две натискай, а...
6: Па-па-па-па-па-па-па, дедьо!
4: Чакай. Кой си ти все пак? Как се казваш? Ей, автомобилния фар, я свети да видим кой приказва.
11: Един момент да събера малко напрежение. Между другото, моят дядо, старият морски фар, би попитал: какво означава това едно-две натискай?
7: О, в такава ми е работата. По цял ден броя едно-две натискай и натискам една пружинка.
11: Я сега да видим. Штрак!
5: Това ми било някакво си винтче.
7: Ами да, аз съм винчето Прокопчо, надута госпожо Гума.
5: Надута? Това малкият не ме обижда. Това е най-големия комплимент за една автомобилна гума. Мерси!
4: Значи ти си бил този Прокопчо от карбуратора?
7: Да, аз съм.
4: Най-сетне да те видя. Виж какво, драги. Ти не знаеш, че твоята работа не е едно-две натискай, а едно-две-три натискай.
7: Я, как така?
4: Ами ей така. Аз се чудя защо не ми достига бензин. Жилите си ще скъсам, а той мързеланкото му с мързеланко едно-две натискай.
7: Ще си скъсаш жилите, защото си стар и износен.
4: Какво? Я ми пипни мускулите.
5: Господи! Как можеш да се унижаваш така? Че ти не си кой да си, ти си двигател, сърцето на камиона. А той? Бурмичка някаква си. Ще ме пукне от смях.
7: О, няма защо да се пукаш, и без това си толкова изтрита, че утре като нищо ще те сменят.
11: Да. Моят дядо, старият морски фар, казваше: невъзпитаното винче си е невъзпитано.
4: Хайде, стига караници. Все пак всички в един камион живеем. Нека се сдобрим. Ето, Прокопчо ще подаде ръка, ще се извини.
7: Да. Какво ще се извинявам, бе? Аз си отивам.
4: Какво?
9: Отиваш си?
7: Да. Сега, като сме разглобени, ще правя каквото си поискам.
8: И какво по-точно ще правиш?
7: Ами, ще тръгна по света и ще направя нещо такова, нещо голямо и хубаво. Абе, какво съм взел да ви давам обяснение? Отивам си, Прокопчо,
4: Ами камиона? Ами онази пружинка? Кой ще я натиска?
6: Питайте дядо му, стария морски фар. Чао!

0: Вървял Прокопчо по безлюдните улици, сервиза с разглобените автомобилни части останал някъде далеч назад, но Винчето вече не си изпомняло за него. Нали било тръгнало да търси приключения, да извърши нещо голямо? По едно време вниманието му привлекли някакви охкания и въздишки, които идвали откъм струпани на куп буклуджийски кофи. Сред тях Прокопчо забелязал някакво странно съоръжение с разни зъбни колела, ремъци, лампички и копчета, което много приличало на...
1: Ей, ами да! Това е машина за сладолет! Я машината въздиша.
2: Не въздиша машината, а ние, аз и съпруга ми. А той е чужденец, затова въздиша на английски.
3: Добър вечер, аз съм Прокопчо, Винче.
2: Добър вечер, аз съм кибрита на кутийка, седевка Кент, по баща Иванова, мерси. Това е мъж ми, пакет за цигари, казва се Пакет Кент. Ние сме толкова нещастни.
3: Каква е тази машина за сладолет?
2: Тя е нашето голямо нещастие.
3: Защо нещастие?
4: Щото е broken. Развалена.
2: Развалена.
3: Развалена ли? Я да видим. Ей, слушайте. Аз мога да ви помогна, но първо спрете с това циврене. На вашата машина, слушайте, на вашата машина и липсва едно винче. И ако аз застана на негово място... Нали аз съм винче тогава?
2: О, Пекет! Спасени сме, Пекет!
4: Ещарник!
3: Засмейте се. Сега машината така ще заработи,
2: да,
3: че за всяко дете ще има по една кофичка сладолет.
2: Ох, по две дори!
4: По три!
3: Не, планина от сладолет. Е, това е голяма работа. Готови ли сме? Внимание! Включвам!

0: колко много сладолед. Ох, че вкусен.
1: Стоп! Този сладолед не е за ядене.
2: Как така?
3: Сладоледът е за продаване.
1: По 10 лева кофичката.
2: Какво? По 10 лева? За кое дете ще има толкова пари в джоба си?
1: Да не искаш безплатно да го раздаваме.
0: Точно така. Хайде на безплатния сладолед! Взимай, народе!
1: Млъкни! Млъкни, винче, такова ръждиво! Сладоледът да не е твой!
2: Защо да не е мой? Аз поправих машината.
1: Я го виж ти! Не го вбил! Машината е наша! А ти си само едно винче, ръждиво!
4: Всяко финче да си знае кьола!
2: Значи сладоледът си е само ваш, така ли?
1: Наш си е!
0: Ящи си го тога!
1: Престани да ни замеряш с славичките сладолед! Престани!
4: Ой, ой, Дарлинг! Получи ме по носа!
1: Сладоледа! Дръж го!
0: Вкуси ли е сладоледа? Довиждане! Гудбай! Ящи си сладоледа!

0: Прокопчо продължил пътя си. Наоколо профучавали камиони и леки коли, в които сигурно работили и други такива винчета като него, но нито едно от тях не беше тръгнало само по света. Това карало Прокопчо да се чувства горд и доволен от себе си. Той вече бил почти забравил неприятната си среща с алчните сладоледаджи, когато му се сторило, че някой го вика по име.
1: Ало, Прокопчо!
0: Огледал се, гласът идвал от една телефонна будка, но в нея нямало никой.
1: Ало, Прокопчо! Ало, Прокопчо! Как ме чуваш? Как ме чуваш?
2: Яс! Кой ме вика?
1: Аз! Телефонката, Фани! Ало, чуваш ли ме добре?
2: Я! Хей, какво си ти?
1: Какво? Телефонен автомат?
2: Ей, верно! А откъде знаеш името ми?
1: Ало, ало, аз знам всичко. Ало!
2: Ало, телефонке, слушай, ако наистина знаеш всичко, кажи ми, молите се, как да извърша нещо голямо?
1: Голямо? О, разбира се, всичко е в свръст.

0: мишка. Гонена.
1: Гонят я, за да й вземат някакъв циплик.
2: Ало, Геновева, какво има? Пак ли синия плик?
0: Ало, телефонке, ти имаш толкова връзки. Помогни ми.
2: Бъдете кратки, бъдете кратки.
0: Той ме гони. Иска да ми открадне синия плик и да ми изяде пълна на сурис.
2: Ало, ало, кой това? Говорете в слушалката.
0: Пешо. Котаракът Пешо.
2: О, котаракът Пешо. Ясно.
1: Прокопчо, гледай сега какво нещо са
2: връзките.

0: Alo, колешке!
1: Алло, колешки!
0: Дай ми връзка, дай ми!
1: Връзка, колешки!
0: Знай!
1: Знай, знай, знай!
0: Главния! Алло, алло! Момент така!
2: Кой, моля там?
0: Момент така! Геновева! Имаш връзка.
3: Ало, другарю най-главен. Обажда ви се една обикновена мишка на име Геновева. Помогнете ми, другарю най-главен. Повече не издържам.
0: 2 часа, 15 минути и 30 секунди.
3: Ало, другарю най-главен. Ало,
0: 2 часа, 15 минути и 35 секунди.
3: Ало! Ало!
4: Ей, телефонке, какво ти стана?
0: 2 часа, 15 минути и 40 секунди.
3: Господи, преплетоха и се връзките. Точно сега ли?
0: 2 часа, 15 минути и 45 секунди.
3: Връзки имала. Фукла. Много знайка. Сега кой ще ми помогне? Кой?
4: Аз.
0: Проко? Чо?
4: Аз ще ти помогна. А ти се махай, фръцла такава. Хайде, до чуване.
5: И ти си като другите. Всички искат от мен справки и връзки. А никой не иска да си поговори с мен сама. Да не искате да я сътрите.
4: Спокойно, Геновева. Ще се преборим с този котарак.
3: Какво? Я ме остави, молите си.
4: Но как? Нали се оплакваше?
3: Да се оплакваше едно, а да се бориш е съвсем друго. Който иска, нека го правя света. Но мишката трябва да си седи в някое мазенце и да си гризе трохичка.
4: Слушай, Геновева!
3: Остави ме! Не искам да имам нищо общо с никакви борби. Сбагам!
4: Мазенца, трохички. Можеш ли да ги разбереш, мишките?

0: Прокопчо вървял и се ядосвал на страхливата мишка и на бъбривата телефонка, които само му изгубили времето. А можел да извърши нещо голямо, да извърши подвиг, да спаси някого. И изведнъж, сякаш в отговор на мислите му, се чул вик за помощ.
1: Помощ!
2: Кой вика? Ей, кой вика?
1: Помощ! Лети! Сега е там. Сега лети към мен. Помощ!
2: Ама, какво има? Какво се е случило?
1: Муха. Тук има муха. Помощ! Ето я!
2: Готово. Ето, убих я.
1: Сигурен ли сте?
2: Разбира се.
1: Ах, благодаря ви, спасителю мой, юнак Левент. Благодаря.
2: Ама как може да се оплашите от толкова малка мухичка?
1: А, мухата е най-опасното нещо на този свят. Разнася зарази. Забравих. Я си вдигнете ризата нагоре.
2: Моля.
1: Вдигайте. Така. Покажете си сега езика.

0: Да видим сега температурата. Така, нормална е. Сега вече можем да се запознаем. Поп Дудов Денчо Пудел Бау.
1: Аз съм Прокопчо Винтче.
0: Та, ето какво, Прокопчо. Ако искаш да извършиш нещо голямо, гледай си здравето. А сега да се почерпим. Заповядайте.
1: Благодаря. А, но това не са бомбони. Това е аспирин.
0: Точно така. Вземете си, много е в
1: тази. А, не, благодаря. Аз такова трябва да си ходя.
0: Чакайте, Прокопчо. Останете при мен. Славно ще си живеем. Ще си пиваме сироп против кашлица вместо лимонада. Вие ще гоните мухите и после ще ходим в поликлиниката да си следваме. Ще бъдем здрави, здрави.
1: Не, моля ви се, аз не мога да живея така. Глупаво е да си здрав, е така, само за да си здрав. Човек трябва да е здрав, за да работи. Да тича, да играе. Хайде, с Богом.
0: Помощ.
1: Какво? Пак ли муха?
0: Не е муха. Котарак е. Котаракът беше.
2: О, Поп Дудов. Как си? Кой е този?
0: Прокопчо, мой приятел.
2: О, значи ти си Прокопчо. Дай си лапата. Здравата си ги наредил.
1: Кои?
2: Она е там, кикимора, кибритената кутийка и нейният чужденец. Ще ги изядат мухите, целите съм сладолет.
1: Така им запада.
0: Моят приятел Прокопчо иска да направи нещо голямо и хубаво. Затова ще живее с мен. Ще се предпазваме заедно от болест.
1: О, не е вярно. Никога не съм казал, че ще остана тук.
2: Видя ли ме, Пудел с Пудел? Всичко бяга от твоя здравословен живот.
3: Прокопчо, разкарай тоя побъркан пес. И ала с мен. Ще живеем на воля. Целият град ще е наш. Дай си лапата.
1: А, чакай. Първо обещай, че няма да закачаш мишка да Геновева.
3: Готово. От мен само обещания да искаш.
1: А така, сега давай лапата.
3: От тази нощ сме приятели. Качвай се на мотоциклета да ти покажа царството на Байти Пешо.
4: Каквото искаш, това прави. Каквото искаш, това вземи. Ех, царе Пешо, на този град

0: трещяла моторечката на пешо по тъмните улици. Прокопчо усещал как вятъра свири в ушите му и му било приятно и хубаво. Струвало му се, че все повече наближава мига, когато най-сетне ще покаже на всички на какво е способен. А мотоциклетът летял без да спазва пътните знаци. Неоновите реклами премигвали насреща им, а асфалтът блестял на лунната светлина. Накрая спирачките изкърцали до някакви кофи за буклук.
1: Прокопчо, добре дошъл в моето скромно апартаментче.
2: Ама това се казва апартамент за мъже, не като болницата на ония пудел.
1: А това се казва питие за мъже. Винце, браво, Прокопе. Така те искам сега да поспим, че Сънчо вече.
2: Аз съм Прокоп. Най-страшен.
1: Шефе, излизай.
3: Отлично беше, Ол.
1: Стараем се, шефе.
3: Браво, браво.
4: Но това половин работа.
5: Друг половин?
6: Това винче утре да влезе в мазе на мишка Геновева и открадне симплик. Такъв печалб ще има тогав, че every day ще има по един вагон наденец from Mr. Beckett.
1: Yes, шефе.
6: А сега карай в бара. Окей!
0: А лековерното винче си спяло безгрижно. Спяло и сънувало. И в съня си то се озовало на някакъв тържествен бал. Невидим оркестър изпълнявал прекрасна музика, а в украсения салон, който всъщност много приличал на автомобилен сервиз, плавно се носили танцови двойки. И странно, пред очите му преминали прегърнати котаракът Пешо и мишката Геновева, която греела от щастие. Пуделът Денчо Поп Дудов безстрашно лапал огромни порции сладолет, раздавани безплатно от кибритената кутийка, а мистер Пекет с помощта на телефонка разговарял с далечните си братовчеди и, ще повярвате ли, плачел от радост. Но от всички най-радостен се усещал самия Прокопчо, защото се виждал заобиколен от автомобилните части, всички ремонтирани, лъскави, усмихнати. Но, както знаете, всичко това било само един красив сън, а опасностите и приключенията те първа очаквали нашето винче. На другия ден генералният ремонт бил завършен. Поправили автомобилните части, монтирали ги по местата им и камионът заблестял като нов. Ех, че радост било! Ех, че щастие!
7: Аз след ремонта се чувствам направо, момченце!
8: А мен? Така хубаво ме надуха! Кажи, клаксоне, добре ли изглежда?
9: Екстра! Опа-па-па-па! Пасна си!
7: Слушайте, слушайте! Хайде да заработим всички заедно!
8: Хайде!
7: Готови ли сте?
8: Да.
7: Едно, две, три!
10: Какво става?
7: Брей!
8: Хайде отново!
7: Работите ли всички?
8: А ти как мислиш?
7: Значи тук нещо липсва.
8: Липсва онова дребното винче.
7: Прокопчо!
11: И сега какво излиза?
12: Че заради Прокопчо камионът не може да се движи.
9: Това се казва парадокс. Толкова дребно винче, а без него камионът не може да се движи.
13: Моят дядо, старият морски фар, казваше: ако са затегнати добре, винчетата са нещо много важно.
12: Сега
8: ясно е. Ще киснем в този сервиз.
9: Докато станем за отпадъци.
7: За отпадъци? Никога! Ще го търсим из града. Трябва да намерим Прокопчо.
0: А през това време Прокопчо и Пешо се готвили за операция «Синият плик».
2: Пешо, Пешо, Пешо, всичко е готово. И въже взех. Кажи сега каква е тайната на синия плик.
1: В синия плик, Прокопе, е описано как да се извършат най-големите подвизи на този свят.
2: Да тръгваме тогава, Пешо. Защо стоим?
1: Първо, да се скрие луната. Шшт! Някой идва.
2: Хе-хе, това е Поп Дудов, пудела. Гледай сега.
5: Пешо, Пешко, къде си?
10: Горе ръцете! Аспирина или живота?
9: Аспирина. Милост! Милост!
2: Поп Дудов, изплаши ли да?
9: Прокопчо, ти ли си?
2: Не Прокопчо, а Прокоп страшния.
1: Казвай сега, Поп Дудов, какво искаш?
10: Пешко, свърши си бисквитките с калци. Много са здравословни. Моля те, като крадни... Като пазаруваш тази нощ, да ми вземеш десетина кутийки.
1: Прокопе, какво ще кажеш?
2: Може. Може, но ако ни покукурига като петел.
9: Аз? Като петел? Моля ви.
1: Хайде.
9: Кукурико.
8: Ало, Прокопчо. Ало.
2: О, телефон, Кейт, ли си тук? Вече са 15 минути и 30 секунди. Видяхте аз на теб връзките. Аз оправих мишката Геновева, не ти. Моя приятел Пеше обеща да не я закача. Нали, Пеше?
1: Честна котарашка. А ти защо си дошла?
8: Ало, Прокопчо. Камионът, в който работеше ти, вече е ремонтиран.
2: Така ли?
8: Да, но без тебе не може да мръдне от мястото си. Сега частите си стоят в сервиза и се чудят какво да правят. Ало, Прокопчо, ако искаш, обади им се.
1: Да, той няма да им се обади. Нали, Прокопе? Първо обиждат, а после не могат без него.
2: А, не, защо? Ще им се обадя.
8: Ало, давам връзка.
9: Ало?
2: Ало, сервиза ли? Обажда се Прокоп Страшния.
9: Кой? Ало, Прокопчо, ти ли си?
2: Ей, момчета, прегледаха ли ви чарковете?
9: Прокопчо, камионът изобщо не може да мръдне от мястото си без теб. Върни се, Прокопчо!
2: Да се върна. Имате много здраве от дядо ти, стария морски фар.
14: Дай на мене слушалката. Ало, Прокопчо, момчето ми!
2: О, госпожа Гумо, как сте с налягането?
14: Прокопчо, ако не се върнеш, всички отиваме за вторични суровини.
9: Само ти можеш да ни спасиш.
2: Папагале, как си?
9: Прокопчо, кажи поне къде си?
2: Аз ли? На едно прекрасно място.
9: Но твоето място е в камиона.
2: Да, вашето място е в камиона. Ръждясвайте сега там. Хайде, чао!
13: Ей, браво, Прокопе!
8: Браво, Прокопчо, браво!
13: А ти, телефонке, веднага се разкарай. Клюкарка такава. Дочуване!
15: Ало, дочуване! Ало!
13: Прокопчо, поради хигиенични съображения избягвам да се ръкувам, но сега просто не мога да се въздържа. Браво!
8: Юху!

0: колите ме в галоп!
1: А, какво става? Кой пее така?
2: Нашия Прокопче.
3: Ого, кого виждам? Ало, сладоледа жите, къде така?
1: Нищо такова. Разхождаме се.
4: На чист въздух. О, Поп Дуду, how do you do?
5: Thank you, I'm a neochen good.
4: Беш о, колко ей час а?
2: 2:30
4: Луната скоро своя лик ще скрие.
3: Тихо! Автомобилните части търсят ме! Трябва да се скрие някъде.
2: Влизай бързо в този чвор. Бързо, че идват.
6: Добър вечер! Да сте виждали едно винче?
5: Маля?
7: Едно винче?
6: Казва се Прокопчо.
2: Едно винче?
6: Да.
2: Прокопчо?
6: Да.
2: Не, не сме го виждали. Вие кои сте?
6: Ние сме балерини,
7: но временно работим като чистачки в камиона, в който живееше Прокопчо.
6: Ами вие кои сте?
5: Ние сме... Кои сме ние?
1: Ние сме хор. Имаме важен концерт и репетираме ден и нощ.
5: Да, да, аз съм първи глас.
4: I am втори.
2: А аз седми.
6: А какво има в този чувал?
5: Ами, вътре има...
1: Картофи. Ние винаги след репетиции ядем пържени картофи.
6: А защо тези картофи мърдат?
2: О, такъв им е сорта, мърдащи картофи.
6: А какви са тези?
2: Абе, аз стига сте разпитвали. Разкарвайте се.
6: Добре. Довиждане.
8: Прокопчо!
6: Прокопчо!
2: Отидоха си. Прокопчо, излизай.
3: Пешо, явиш, луната се скри. Да тръгваме.
2: Ей, вярно, тръгваме.
1: Goodbye.
4: Довиждане.
5: Да не забравите бисквитки.
9: И мотоциклетът понесъл котаракът и наивния Прокопчо към неизвестното място, където, според думите на Пешо, трябвало да се намира скъпоценния син плик. Когато пристигнали, била късна нощ.

0: операція «Сім'я Блік» започна. Спускайся.
1: Каде?
0: Долу, в мазето.
1: Ама, чакай ме, Пешо, защо през прозореца?
0: За по-интересно. Каква операция ще бъде, ако влезем през вратата?
1: Добре, да е, само питам. Държи въжето. Готово, долу съм.
0: Търси сега там.
1: Нищо не намирам.
0: Търси. Там е някъде.
1: А, ето го, в тази консервена кутия.
0: Синия плик, да. Давай го бързо горе.
1: Ето, върза го на въже. Тегли.
0: Най-после. Чао, приятелче.
1: Какво?
0: Чао, довиждане.
1: Как довиждане? Пусни въжето и ме изтегли.
0: Да те изтегля? Как пък не? Голямо нещо има в този син плик, но не за тебе, най-страшни Прокопе.
1: Ей, Пешо, изваждай ме или ще викам.
0: Викай. Тъкмо ще те питат какво търсиш чуждо мазе. Чао, винчето ми.
1: Пешо.
0: Приятно прекарване в затвора.
1: Ама моля ти се, Пешо. Пешо. Той наистина си отиде. Това е краят на Прокоп Страшния. О, кой там?
2: Оле, кой?
1: Ох, Геновева, ти пък откъде се взе?
2: Прокопчо, аз живея в това мазе, а ти какво търсиш тук?
1: Пешо ме доведе.
2: Пешо? Значи откраднал синия плик.
1: Ами да, аз го намерих и му го дадох.
2: Ти? Аз толкова години да го пазя, а той предател.
1: Геновева?
2: Знаеш ли какво имаше в него, знаеш ли?
1: Ами Пешо каза, че...
2: Лъже! Синия плик имаше останало от баба ми единствената рецепта за сладолет, който се прави без машина.
1: Какво? Сладолет? Леле, какъв глупак излязох.
2: Глупак, разбира се. Сега се девка и нейния пекет ще продават сладолет на децата скъпо и прескъпо.
1: Ей.
2: Герой!
1: Но аз търсех приятели. Мечтаях.
2: Аз също мечтая. Но не съм тръгнала да крада чужди рецепти.
1: Че мишките могат ли да мечтаят?
2: Разбира се. Мечтая, например, да взема една ножица и да отрежа мустаците на котарака Пешо. Но се седя кротко в мазенцето, събирам си трохички.
1: Ейх, този разбойник! Да можех да се измъкна, щях да го науча аз. Геновева, чуваш ли? Това са автомобилните части, търсят ме! Моля те, Геновева, мини през твоите миши дупки и ги доведи.
2: Нямам такова намерение. Хайди ти, откъдето си влязал, оттам си отивай.
1: Ама...
2: Довиждане!
1: Чакай, моля ти се, Геновева, чакай! Отиде си. Ей, и автомобилните части не се чуват. Всички си отидоха.

0: така ли? Всеки устрем секва. Така ли гасне всеки плам? И тъй ли пътят ми завършва? Мечтаех слава, а съм сам.
1: Прокопчо, посрещай гости. Идват твоите приятели, машинариите.
2: Геновева, ти все пак ги доведе. Дай да те прегърна.
1: Хайде, без прегръдки. Мечтател. Да даде рецептата на онзи.
3: Прокопчо.
2: Приятели!
4: Как си паднал тук?
5: Разговорите после. Сега да му помогнем да излезе. Прокопчо, хвани това въже.
4: Запапапапаши се.
1: Готов ли си?
2: Да, теглете.
5: Сега ти, Гумо, застани тук, ако се заклати, да не се удари в стената.
1: Готов!
5: Стъклочистачките ще му подадат ръка.
1: Разбира се.
5: Ти, клаксоне, ще броиш, а фарът ще свети.
4: Ясно.
5: Готови ли сте?
1: Готови сме.
5: Прокопчо, дръж се!

0: Представете ли си каква радост била срещата между авточастите и Прокопчо? И без да губят време, те се запътили към сервиза. По пътя обаче Прокопчо се сетил за нещо.
1: Ей, чакайте! Имам една сметка за уреждане. Първо отиваме в барлогата на Пешо. След мен...

0: то, че всички приближили леговището на Пешо. Отдалече се чувало юнашкото му хъркане.
1: Спи.
2: Антипапапатичен тип.
1: Тихо! Първо да го вържим. Така. Пешо! Горе ръцете!
3: Оле, не може да бъде. Кой ме върза? Прокопчо.
2: Не Прокопчо, а Прокоп Страшния. Връщай веднага синия плик.
3: Той такова не е в мен.
2: Къде?
3: Ами, загубих го.
2: Така ли? Ами тази ножица, виждаш ли я?
1: А, извикайте мишката Геновева.
4: Тичам.
3: Какво си намислил?
2: Казвай къде е рецептата.
3: Ма нали ти казах? Добре, ще кажа. В онази кофа за буклук живее моят шеф, мистър Пекет. Пликът е у него.
2: Така ли? О, мистър Пекет! Уютно местенце сте си намерил, няма що. Рецептата.
5: Молим, съповядайте, аз само.
2: Стига. А сега, какво се прави с кофите за буклук? Клаксоне, извикай буклуджийския камион.
6: Веднага. Бип-бип.

0: Какво става? Хелп! Хелп! Седев! Помогни!
1: Ето, доведох Геновева.
2: Така, хайде, Геновева. Стига трохички и мазенца. Дойде време да изпълниш мечтата си.
3: Не.
2: Вземи тази ножица.
3: Не, не, не позволявам. Ще се оплача.
4: Ама аз такова... Забравил съм да се изключа ютията.
5: Не се плашете, ние сме с вас.
3: Не, не, помощ, милиция. Мяу, мяу. Мустачките ми. Отивам да кажа на мама.
6: Браво, Геновева!
2: Браво, Геновева! А сега, Геновева, ето ти и синия плик.
4: Благодаря. Но според мен най-добре е да дам рецептата на фабриката за сладолет, за по-сигурно.
2: Ма как така? Ей, чакайте, чакайте! Открих! Ами да, това е... Ами, всеки ден някой от нас върши по нещо голямо. Кажете... Кажете, малко нещо ли е да натискаш една пружинка?
3: Щом от това зависи движението на цял един камион?
2: Ами да.
5: А малко нещо ли е да спасиш една рецепта,
7: за да има по кофичка сладолет за всяко дете?
2: Ей, голямо нещо е да си заобиколен от верни приятели.
6: И заедно с тях да се стремиш към още по големи неща.
8: Ето така завършило приключението на Винчето Прокопчо. На другия ден нашия камион излязъл от сервиза като нов. Клаксонът весело бибипкал, фаровете смигали на минувачите, стъклочистачките грациозно танцували своя танц, а някъде вътре, невидим за околните, Прокопчо вършил своята работа и заедно с другите си приятели пеел.

0: Писмо до краля. Полска приказка. Преди много-много години до имението на един богаташ живеел беден селянин. Цялото му богатство било една кравичка. Не щеш ли, един ден тя влязла в господарската ливада. Богаташът я вързал и я прибрал при своите крави. Отишъл сиромахът да си я търси, а господарят наредил да го завържат за една пейка и да му ударят 10 камшика. Върнал се беднякът с празни ръце в къщи и жена му рекла:
1: така, ще напишем писмо до краля.
2: Но как? Та ние не можем да пишем.
0: Мислили и накрая измислили. Селянинът взел една голяма дъска и нарисувал на нея своята колиба, господарското имение, мястото, където кравата влязла в ливадата на богаташа, а под тази рисунка нарисувал друга. На нея се виждало пейка, върху която той седи, а около него 10 дяволчета. Метнал селянинът дъската на рамо и тръгнал към краля. Докато минавал през една гора, срещнал ловец.
2: А добра среща и на слука!
0: Поздравил той.
3: Благодаря ти, човече. Накъде си се запътил?
0: Попитал ловецът.
2: Отивам при краля да му се оплача от селският богаташ.
3: Че какво ти е сторил той?
0: Селянинът свалил дъската от рамото си и рекал:
2: Ето виж, тук всичко пише.
0: Ловецът гледал, но нищо не разбрал.
2: Ама как така не разбираш, бе? Та, тук всичко много ясно е написано.
0: И му обяснил какво и защо е нарисувал.
3: А, сега вече всичко разбрах.
0: Отвърнал ловецът.
3: Върви при краля, той непременно ще ти помогне.
0: Тръгнал селянинът без да разбере, че ловецът, с когото разговарял, бил самият крал. Когато пристигнал в палатите на краля, съветниците дълго гледали дъската, но нищо не разбирали. И так му щяли да изгонят селянина, когато кралят ги видял и рекал:
3: я, дайте тази дъска, нека и аз да погледна.
0: Селянинът се приближил до трона.
3: Така, та тук всичко е ясно.
0: Продължил краля.
3: Ето, това тук е твоята колиба. А това е имението на селският господар.
2: Точно така, ваше величество.
0: Кимъл утвърдително с глава селянинът.
3: Твоята крава е влязла от тук. А пейката, върху която седиш, и 10-те дяволчета, които си нарисувал, показват, че когато си отишъл да си искаш кравата, си получил 10 камшика от чорбаджията.
2: Точно така, ваше величество, точно така!
0: Усмихнал се селянинът.
2: Това се казва умна глава!
0: Кралят бил много доволен за това, че се показал умен и досетлив пред съветниците, и наредил:
3: нека селският богаташ върне кравата на този човек. Нека му построи нова къща и да му даде голямо парче земя.
0: Селянинът бил много доволен и до края на живота си разправял колко мъдър господар е кралят.
4: Едно време един мъж решил да изпита жена си дали не го издава и дали пази в тайна думите му. Взел с кришум едно яйце от полога, сложил го в джоба си и си легнал. По едно време станал и изкоткодякал. Кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут-кут Какво бре, мъжо? Защо правиш това? Ами, ето, жено, снесох яйце. Рекал и показал яйцето. Бре, жено, пак ти да не вземеш да ме разнесеш по село, да ме посрамиш. Никому да не кажеш. Няма, мъжо, не бой се. Нали сме си вяра, клетва. Жената не могла да изтрае да съмне. Зората изтичала при най-вярната си дружка. Ще ти кажа нещо, ама искам да си остане между нас. Дума съм дала да мълча, ама на теб ще кажа, защото си ми вярна дружка. Уу, сестро, то от мен ли ще се боиш? Нали сме си вяра клетва? Чудно чудо, сестро. Моят мъж нощеска снесе две яйца. Ай, наистина чудо, сестро. Остани си с Богом, тенджерата ще ми загори. Не отишла при огнището, а през задната порта изскочила в комшийката. Комшийке, комшийке, научи ли новото? Клетва дадох да си мълча, ама на тебе ще кажа. Ти нали знаеш, сестро, каквото имам в пазвата, на хората не го показвам. Но щеска станало чудо за приказ. Станойкиният мъж снесал 3 яйца. С очите си ги видях, сестро. Станойка ми ги показа. Нали с нея сме дружки? Поличба, сестро, поличба. А остани си със здраве, че ще ми падне детето от люлката. Тя не отишла при детето, а изтичала при нейната дружка и разказала как станойкиният мъж снесал 4 яйца. От уста на уста думата стигнала чак до царския палат. В Граловско село какво е чудо станало, рекла прислужницата на царицата. Един снесал 98 яйца. Царицата веднага изтичала при царя. Мъжо, знаеш ли, че в твоето царство мъжете почнали да снасят яйца? Станойкиният мъж от някое село Станювци снесал 99 яйца. Царят веднага изпратил да доведат станойкиния мъж и го попитал. Ти бре, как си снесал 100 яйца? Ами ето, както ти снесе сега едно, така и аз снесох 100-те. Отговорил човекът и се върнал в Станювци.
5: Лека нощ, деца!

0: Синята птица и койотът. Северноамериканска приказка. В Северна Америка живее една птица с синьо оперение. Но преди много-много години перата на тази птица били мръсно-сиви и грозни. Тя живеела до едно езеро, чиято вода била с невиждано син цвят. Една сутрин птицата се изкъпала във водите на това езеро и много й харесало. На следващата сутрин, докато се къпала, тя пеела.
1: Гмуркам се рано сутринта в прекрасно синята вода. Ако всеки ден се къпя в нея, то цялата ще посинея.
0: И на четвъртата сутрин станало чудо. Щом излязла от водите на езерото, видяла, че перата й са станали сини.
2: О, какво щастие!
0: Възкликнала тя.
2: Няма по-красива птица на света.
0: Но от няколко дни един койот дебнел птицата, за да я изяде. Щом видял синия цвят на перата й, той и рекал.
3: Ей, какво направи? Да превърна мръсно сивите си пера в сини и красиви. Искам и аз да имам син цвят на козинета.
2: О, добре. Достатъчно е да влезеш 4 пъти във водата и да пееш тази песничка.

0: Койотът събрал смелост и още на следващата сутрин влязъл във водите на езерото и запял познатата песен.
1: Гмуркам се рано сутринта в прекрасно синята вода. Ако всеки ден се къпя в нея, то целият ще посинея.
0: И на петата сутрин козината му станала синя.
2: Ах, колко съм красив! Ах, изящен и съвършен! Ха, няма по-красив на този свят от мен!
0: Но един ден, докато бягал, решил да види дали и сянката му е синя. Отместил погледа си от пътя, погледнал настрани и не видял едно паднало дърво. Спънал се в него и паднал в прахта. Ето защо от този ден нататък козината на койота е с цвят на пепел.
3: Седнало е черно мравче под едно листо от здравче. По пътечки, през дъбравки, бързат работливи мравки. Цяло лято те не спират, бързат зимнина събират. Мравчето ги подиграва.
4: Леле, колко сте работни, запахтени, морни, потни, натоварили гърбини, срам ме, че сме роднини.
5: Отговаря баба мравка.
6: Бивате за подигравка, но не знаеш за снежеца? Питай бабиното по-добре, щореца.
7: Приказка за него има, как гладувал цяла зима.
5: Мравчо с дума заядлива на щореца се присмива.
4: Щурчо, щуря в дълго крак, я кажи какво е сняг.
8: О, не питай, мравче мило. Ти да беше се родило, аз когато пях и свирих, цяло лято сенки дирих, но натрупа сняг голям, нямаше какво да ям. Затова сега не смея само с песни да живея. Денем трупам зимнина, нощем свиря на луна.
5: Пак се мравчето задява и щореца подиграва.
4: Ама ти си бил глупак, а защо не яде сняг?
8: Няма да ти се увидя, само искам да те видя как през следващата зима сняг ще хрупаш ти за трима.
5: Мравчето не ще да знае, то за зимата не хае. Подреди закуска вкусна и касетофона пусна. Тук под здравчовата сянка викна гости на седянка. Бръмбари, мухи и комари сядат кой където свари. И засипват с подигравки Щурчо и добрите мравки. Бързо лятото отмина, въздухът съвсем истина. Сняг затрупа всяко здравче.
8: Где си, мравче, подигравче?
5: Глас от тъмното долита. Мравчето език преплита.
4: Тук съм, но нямам сили. Помогнете, мравки мили. Кихам от мъглата гъста, сваща ми се вече кръста. Ох, завива ми се свят, ще умра от студ и глад. Де да ида, аз не знам, трети ден снежинки ям.
8: Прекрачи през моя прак, тук е топло, няма сняг.
5: Гледа мравчето и души.
4: Къщичка, куминчи пуши.
5: Влиза и какво да види, Щурчо дето го обиди.
4: Срам ме е да те погледна.
8: Ех, трапезата е бедна, но за две сами душици има жице и трошици.
4: Ще похапна аз, макар че...
8: Нищо, ще си ми другарче. В къщата ми цяла зима и за теб под слон ще има. Само много извинявай, но не ми се подигравай.
4: Обещавам, обещавам, честна мравче дума давам. Няма да съм подигравче, а добро работно мравче.
8: Тъмна нощ е вънка, мама вкъщи шета. Вече се прибраха другите мишлета. Само Мишуранко още си играе. Майка му го вика, а пък той не хае.
7: Време е да лягаш!
8: Ала той не чува. Палавникът иска да се налудува.
7: В тъмнината дебна ти капан и котка.
4: Хич не се страхувам, тръгвам на разходка.
8: Татко му на прага с пръчката застава. Мишуран хитрува.
4: Идвам си тогава.
8: Пъхна се в леглото, весело му стана. На заспал се прави, хърка по тюргана. В своите кравати вече спинкат всички. Мама, татко, батко, двете му сестрички.
4: Време е!
8: Си каза Мишуран веднага и на пръсти от дома избяга. Не послуша татко, не послуша мама. Къщата преброди, тъмна и голяма. Ето го накрая. Чак в мазето слезе. Там видя капана и му се изплези. Орехи купчина в съд бакърен зърна, ритна го веднага и го преобърна. Бутна с крак буркана с бялата сметана, след това прегриза пликчето с ориза. Но не спря до тука. По града се втурна, спъна се и хопа, В кацата цъмбурна, зелев сок на гълта, почна да се дави, ала се досети как да се избави. И възседна зелка, добре га изплава.
4: Още лудори мога да направя. Все такива, дето аз измислям сам.
8: Ех, съвсем за кратко беше радостта му. Нещо му стъкато и зелено око, за врата го сграбчи, вдигна го високо.
7: Май, до тук ще бъде твоята разходка.
8: Мишуран се сети, че това е котка.
4: Моля те, пусни ме.
8: Жално запълтечи.
4: Честна дума давам, че ще слушам вече.
7: В лапите ми всеки лесно обещава, ало знай, на мишки малца да прощавам.
8: Мишуран заплака.
4: Мама ще ме чака.
7: Щом не си я слушал, тъй ти се полага. Кълпазан и лапам с апетит веднага.
8: Рекла не изрекла страшната закана, маца се подхлъзна в бялата сметана. Падна и си чукна здравата главата. Мишуран свободен хукна през вратата. В мамините скути дълго хълца сгушен. И сега от него няма по-послушен.
9: Мама, искам

0: Град Стокхолм на една съвсем обикновена улица, в една съвсем обикновена къща, живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Свантесон. Това семейство се състои от един най-обикновен баща, от една най-обикновена майка и от три най-обикновени деца – Босе, Бетан и Дръбосъчето.
1: Аз съвсем не съм най-обикновено момче.
0: Това, разбира се, не е истина. На света има толкова много момчета, които са на 7 години, които имат сини очи и чипоносле, и немити уши, и скъсани на коленете панталонки, да не трябва ни най-малко да се съмняваме. Дръбосъчето е най-обикновено момченце. Всъщност, в цялата къща има само едно необикновено същество.
2: Карлсон, който живее на покрива.
0: Да, той живее на покрива и това само по себе си е необикновено.
2: Спокойствие и само спокойствие.
0: Това наистина беше Карлсон. Той е малко, дебеличко, самоуверено човече. При това умее да лети. Достатъчно е да натисне копчето на корема си и тощ час едно малко чудновато моторче забръмчава на гърба му. Карлсон се издига и има такъв важен и достоен вид, сякаш е някой директор, разбира се. Ако можете да си представите директор с перка на гърба. Вечер той сяда на стълбата пред входа, пуши с лоличка и гледа звездите. Разбира се, от покрив звездите се виждат по-добре, отколкото от прозорец, и затова може само да се очудваме, че толкова малко хора живеят по покривите. Дръбосъчето се запозна с Карлсон през един от ония злополучни дни, в които да си малък не е много весело, макар обикновено да си малък е чудесно нещо. През този ден всичко вървеше с главата надолу. Майка му го сгълча.
3: О, пак си се скъсал панталонките.
0: Бетън му извика.
1: Избърши си носа.
0: А татко му се разсърди, дето се върна късно от училище.
4: Шляеш се по улиците.
0: Шляеш се по улиците. Ако татко му знаеше какво прекрасно, приветливо кученце срещна на връщане.
1: Изглежда, че цял живот ще мина и така без кученце. Ето мама си има татко. Босе и Петън са си винаги заедно, пък аз си нямам никого.
0: И изведнъж му се стори, че той наистина си няма никого. Но той си имаше своя стая и тръгна за там. Беше ясна пролетна вечер. Прозорците бяха разтворени, леко си поклащаха белите завески, сякаш здрависваха бледите звездици. Дръбосъчето въздъхна тежко. Изведнъж... Да. Изведнъж той чу някакво странно бръмчене. То се усилваше все повече и повече и ето, колкото и чудно да изглежда, край прозореца прилетя дебело човече. То намали скоростта и...
2: Здравей! Може ли да кацна за минутка?
1: Да, моля, кацнете! Мъчно ли се лети така?
2: Ох, това е най-лесната работа за мене, защото аз съм най-добрият летец в света. Как те казват?
1: Дръбосъче, истинското ми име е Свантесон.
2: А мене колкото и да е чудно, това ми наричат Карлсон. Просто Карлсон и толкос.
1: Здравей, Карлсон.
2: На колко си години?
1: На 7, а ти на колко си години?
2: На колко ли години съм? Аз съм мъж в разцвета на силите си.
1: В коя възраст става разцветът на силите?
2: Във всички, във всяка възраст. Но само когато се отнася до мене. Аз съм красив, умен, прилично дебел в разцвета на силите си.
1: А, какво е това?
2: Парна машина.
1: Вчера ми я купиха.
2: Хайде да я пуснем.
1: Не бива. Машината може да се пуща само с татко или с Босе.
2: С татко, с Босе или с Карлсон, който живее на покрива. най-добрият специалист в света по парните машини. Това е Карлсон, който живее на покрива. Подай ми шишето със спирта. Ето така.
5: Трябва да проверя предпазната клапа. Когато не проверяваш предпазната клапа, стават аварии.
2: Е, дребосъче, това се казва пух, пух. Разбирам от тия работи. Аз съм най-добрият свет. Тя избухна. Честна дума, тя избухна. Какъв бунтеж!
1: Парната ми машина стана на парчет.
2: О, това е дреболия, обикновено нещо. Аз ще ти дам по-хубава парна машина. Горе при мен има няколко хиляди парни машини.
1: Къде е това горе при тебе?
2: Горе! При моята къщичка на покрива.
0: Ти имаш къщичка на покрива и няколко хиляди парни машини.
2: Е, да. 200 напълно сигурно.
0: Като си помислиш само къща пълна с парни машини.
2: Да.
0: 200 машини.
2: Аз не съм пресмятал точно колко са останали, но не са по-малко от няколко дозини.
0: И ти нали ще ми дадеш една машина?
2: Разбира се. Но първо трябва да прегледам предпазните клапи. Спокойствие! И само спокойствие! Тие дни ще получиш машината.
1: Представям си как ще се разсърди татко.
2: За парната машина ли?
1: Mm-hmm.
2: Че това е дреболия, обикновено нещо, за което не си струва да се вълнуваш. Спокойствие! И само спокойствие! А сега трябва веднага да тръгвам. Довиждане, дребосъче!

0: Какво стана? Какъв беше този шум?
1: Нали вече казах на мама. Казва се Карлсон и живее там горе на покрива. Какво особено има тук?
2: Не се инати, дребосъче. Знаеш ли как ни изплаши? Истински взрив. Ами, можеше да те убие? Ама ти наистина ли не разбираш?
1: Разбирам, но все пак Карлсон е най-добрият специалист по парни машини.
0: Ти си отговорен за своите постъпки и не трябва да стоварваш вината върху някакъв си Карлсон от покрива, който изобщо не съществува.
1: Не, той съществува.
3: При това може и да хвърчи.
1: Да, представи си, умее и да хвърчи.
2: Стига си разправил измишлетини. По-добре виж на какво е заприличила твоята поличка за книги.
1: Карлсон, който живее на покрива, каза...
0: Стига, дребосъче! Не искаме повече да слушаме твоите измислици за Карлсон.
4: Да, нищо хубаво не можеше да се очаква от този злополучен ден, когато буквално всичко вървеше наопаки. Изминаха няколко дни. Дребосъчето лежеше на пода в своята стая, когато изведнъж почувства, че много се е разтъжил по Карлсон. Той е бодър, весел човечец, който тъй забавно махаше мъничката си ръка и отсъждаше. Спокойствие и само спокойствие. И точно в този миг той чу божествен звук.
5: Здравей, дребосъче.
1: Здравей, Карлсон. Аз не мислех, че ще се върнеш.
5: О, защо?
1: Я,
5: какви хубави картини.
6: Макар, че разбира се да не са толкова красиви като моите.
1: Много ли картини имаш на покрив?
6: Няколко хиляди.
1: Няколко хиляди?
6: Е, да, да. 200 напълно сигурно. Аз самият рисувам в свободното си време. Малки петленца, птици и разни други красиви неща. Аз съм най-добрият рисувач на петли в целия свят.
1: Виж ти, не мога ли и аз да отлетя на покрива? Толкова ми се иска да видя твоя дом, твоите парни машини и твоите картини.
6: Разбира се, че можеш. От само себе си се разбира. Ще ми бъде скъп госта някой друг път.
1: Само да е скоро.
6: Спокойствие и само спокойствие. Първо, трябва да подобря настроението си. Може би, ако получа някакъв малък подарък, ще се поразвеселя. Наистина не съм напълно сигурен, но...
5: Какво е това? Ох, какво виждам на масата? Кюфтенца! Обожавам вкусните малки кюфтенца.
1: Заповядай, вземи.
5: Прекрасни кюфтенца. Рядко вкусни кюфтенца. Е, почти подобрих настроението си. А сега какво ще ми подариш?
1: Мога ли да ти подаря ето това фенерче?
5: Да, да. Нещо подобно ми е нужно, за да си подобря настроението. Ако ти ми дадеш това фенерче, ще се помъча да бъда малко по-весел.
1: Твое.
5: А запалва ли се?
6: Ах, свети! Свети! Сега няма да се лутам в тъмнината между комините. Е, дребосъче, ето ме отново весел.
1: А сега ще ми покажеш ли къщичка?
6: Разбира се. Утре.
1: Утре?
6: Ще дойда за тебе горе-долу в 3 или 4 часа, а може и в 5, но в никой случай по-рано от 6.
1: Чакай, не разбрах, кога ще дойдеш?
6: Не, по никой начин не по-късно от 7, но едва ли по-рано от 8. Чакай ме примерно в 9, след като удари часовника.
4: На следния ден дребосъчето чака едва ли не цяла вечност. И когато беше готов вече да повярва, че Карлсон е само измислица,
1: Карлсон, омръзна ми да те чакам. В колко часа обеща да дойдеш?
6: Аз казах горе-долу. Така и стана. Дойдох горе-долу. Когато човек гори в огън, може и да закъсне.
1: Ти имаш температура?
6: Да, да.
1: Каква?
6: 34 градуса, не по-малко. Пипни ме.
1: Не. Според мене ти не си болен.
6: Е, какъв си лош. Не мога ли и аз да заболея като всички други хора?
1: Ти искаш да заболееш.
6: Разбира се. Всички хора искат. Искам да лежа в леглото си с висока, превисока температура. Тогава ти ще ме попиташ, не искам ли нещо, и аз ще ти отговоря, че щом съм толкова ужасно болен, от нищо не се нуждая, от нищо друго, освен от една грамадна торта, от няколко коша сладки, от цяла пълна шоколад и една голяма, преголяма торба бомбони. Ти трябва да ми станеш като родна майка.
1: Много искам да ти стана като родна майка. Но как?

0: тежко въздъхна. Но той веднага си помисли, че тоя, който е решил да стане родна майка на Карлсон, не може да си позволява да има свое кученце.
1: Колко дълго ме заставяш да те чакам аз, който съм толкова болен и нещастен?
2: Бързах, колкото можех и толкова неща накупих.
1: О, аз съм най-тежко болният човек на света. Трябва да бъда по-скоро сложен в легло.
2: Че как ще отида на покрива, като не мога да лети? Спокойствие
1: и само спокойствие. Ще те сложа на гръб и едно, две, три ще полетим от дома.
2: Смяташ ли, че ще ти стигнат силите да ме закараш на покрив?
1: Ще видя, ще видя. Винаги може да се намери изход от всяко затруднено положение. Ако усетя, че силите ме напускат, ще те хвърля от гърба си. Само моторът да не спре.
2: Ами ако изведнъж спре, нали ще падна?
1: Без друго ще паднеш.
2: Нищо. Това е дреболия, нали? Обикновено нещо.
1: Да, да.
2: Само да напиша бележка на мама и татко. Аз съм Гори Рикарсон, който живее на покрива. Готов! Хайде!
1: Скачай бързо на раменете ми!

0: Добре дошъл у дома си, драги Карлсон, също и ти, дребосъче. Аз трябва веднага да легна на леглото, защото съм най-тежко болният човек на света.
1: Ей, че е хубаво тук! Твоята къщичка има всичко и зелени капаци на прозорците и стълбище. Само че... Къде са парните ти машини?
0: Моите парни машини ли? Всички те се пръснаха на парчета. За всичко са виновни предпазните клапи.
1: А къде ти са картините с петлите? Да не са се пръснали и те на парчета?
0: Не са се пръснали. Ето, гледай.
1: Това ли е всичко?
0: Да.
1: Това маничко червено петленце.
0: Картината се казва Крайно самотен петел и е сътворена от най-добрия рисувач на петли. Ах, колко прекрасна и печална е тая картина. Ала, не, аз няма да плача сега, защото плачът повишава температурата. Но ти се канеш да ми бъдеш като родна майка. Хайде, почвай.
1: Да, какво трябва да направя?
0: Сега ще ти кажа какво лекарство бих взел.
1: Какво?
0: Пресладък прах по рецепта на Карлсон, който живее на покрива. Слушай, ще вземеш шоколад, бомбони, ще добави също такава порция корабии. Всичко това ще щукаш и хубавичко ще го размесиш. Това много помага против температура.
1: Не ми се вярва.
0: Хайде да се обзаложим. Ще ми дадеш едно шоколадче, ако аз съм прав.
1: Добре, сега ще го приготвя.

0: готово. Знаеш ли, изглежда много апетитно.
1: Изсипи ми голяма доза. Така. Сега да видим дали ще помогне. Ето. Ти си прав. Това лекарство не помага против температура. Дай ми сега шоколадчето.
2: На тебе ли? Нали аз печелих облога?
1: Да, да, ти спечели облога. Значи аз трябва за утеха да получа шоколадчето. Е, няма защо да правиш кисела физиономия. Има ли от тебе още бомбон?
2: Ето, три.
1: Три.
2: Две захаросани лешничета и едно бомбон.
1: Три не се дели на половина. Затова ще трябва да лапна бомбончето. А? Така. Сега да делим двете лешничета. И тъй като аз съм много мил и крайно скромен, разрешавам ти да вземеш първи. Но помни, който избира първи, всякога трябва да вземе по-малкото.
2: Аз искам ти да вземеш първи.
1: Е, добре, добре. Щом си такъв твърдоглавец?
2: Но ти взе по-голямото, нали? Казваше, че който избира първи, трябва да вземе по-малкото.
1: Ех, е ти малък лакомнико! Ако ти избираше първи, кое лечно, че щеше да вземеш?
2: Може да не се съмняваш, щях да взема по-малкото.
1: Е, тогава защо се вълнуваш? Нали то остана за теб?
3: Захаросаното лешниче стоеше в шепата на дребосъчето толкова апетитно и прекрасно, че на дребосъчето му се поиска да му

0: полюбува малко преди да го изяде. Сложиш ли го в устата и вече няма да го има. Но Карлсон също гледаше за харосаното лешниче.
1: Хайде да се обзаложим, че аз мога да ти взема това лешниче без да забележиш.
2: Не, не можеш го взе, щом го държа в шепата си и го гледам пред всичкото време.
1: Хайде да се обзаложим.
2: Добре.
1: Фокус, мокус, препарат.
2: А чакай, чакай, аз видях как го взе.
1: Е готово, глътнал го. Значи ти отново печелиш. Ей, не, не, не, не, никога не съм виждал друго момче, на което толкова много да върви в обзалагането. Но температурата ми спадна. Сега ми се иска да се позабавляваме. Хайде да излезем да се поразходим на покрива и там все ще намерим какво да правим.
2: Хайде!

0: Беше почнало да се смрачава и всичко наоколо изглеждаше много красиво. Небето беше синьо, каквото бива през пролетта. Къщите, както винаги в полумрак, изглеждаха някак таинствени. Тази вечер беше създадена просто само за разходки по покривите.
1: Ако хората знаеха колко е приятно да се ходи по покривите, отдавна щяха да престанат да се движат по улици. Много е хубаво тука.
2: Аз частичко се разхождам вечер по покривите и обичам да се шегувам с хората, които живеят ей в тия тавански стаи.
3: Как се шегуваш?
2: С различните хора? Различно. Аз никога не повтарям една и съща сега. Познай кой е най-добрият целия свят шегаджия.
1: Карлсон, който живее на покрива.
2: Позна.
3: Искаш ли да видиш едни кръци? Тук под мене в таванската стая живеят двама първокласни кръци.
0: Кръци?
3: Да. Хайде да ги видим. Чуваш ли ги? Да идем да видим с какво се забавляват толкова. Лай-лай-ла. Натникни. Кръците имат гостини.
0: Момъкът с червената връзка.
3: Да. Готов съм да се обзаложа на каквото искаш, че те се канят да го оберат. Слушай!
4: Колко добре стана, че те срещахме, драги Оскар.
5: Да. И аз се радвам на нашето познанство. Когато идваш за пръв път в града, много ти се иска да намериш добри другари, верни и надежни. А то виж, че си попаднал на някои мошеници, които веднага ще ти изиграят и ограбят.
6: Разбира се, лесно можеш да станеш жертва на мошенници. Имаше късмет, че срещна Филя и мене.
4: И аз тук като бял ден. Ако не беше срещнал Рули и мене, щеше да си изпатиш. Сега и аз ще пи на воля.
0: Карлсон, гледай какво правят мечите. Те...
7: Филе направи нещо, което слиса дребосъчето. Крадецът, като че случайно пъхна ръка в задния джоб на Оскаровите панталони, измъкна портмонето му и внимателно го пъхна в своя собствен заден джоб. Оскар нищо не забеляза, защото тъкмо тогава Руле го прегръщаше горещо. А когато Руле прекрати своите горещи прегръдки, в ръцете му се беше отзвал часовникът на Оскар. Руле също така го скри в задния джоб на панталоните си и Оскар пак нищо не забеляза.
3: Видях! А сега гледай какво ще направи Карлсон. Само внимавай!
7: И Карлсон пъхна предпазливо своята дебела ръчичка под завеската на прозореца и измъкна от джоба на Филе портмонето на Оскар. И Филе нищо не забеляза. После Карлсон пъхна отново под завеската дебелата си ръчица и измъкна часовника от джоба на Руле. И он е нищо не забеляза. Но ето че...
4: Слушай, Руле, я ела да идем пантрето. Трябва да си поговорим за нещо.
6: Да отидем и аз искам да говоря с тебе.
7: И докато Руле и Филе се караха в антрето за изчезналите вещи, а Оскар недоумяващо ги гледаше, дребосъчето скочи бързо през прозореца и сложи портмонето в празния супник. А Карлсон закачи часовника на лампата, която висеше на лично място и леко се поклащаше. И когато тримата се върнаха в стаята...
5: Я гледайте... На лампата се клати моят часовник. Как е могъл да попадне там? А това в супника? Да! Това е моето портмоне. Честна дума! Чудно нещо.
2: Започва разправията.
3: Да се измъкваме бързо.
2: Каква хубава шега им направихме!
7: Беше се вече съвсем стъмнило, когато дребосъчето и Карлсон, уморени от разходката по покрива, се помъкнаха към малката къщичка на Карлсон. Когато бяха почти стигнали...
0: Чуваш ли, минаха пожарникари? Сигурно има някъде пожар.
2: Може пожара да е у вас.
0: Никъде не се вижда огън.
2: Виж, виж! Вдигат към покрива пожарникарска стълба.
0: Дали това не е за мен?
2: За тебе? Кой може да ни хареса това, че си отишъл да се поразходиш на покрива?
0: Майка ми! Знаеш нейните нерви!
2: А нямаше да е зле да се позабавляваме малко с пожарникарите. Ето, Ето един пожарникар се качва по стълбата.
8: Да, да, това е за мен.
2: За те. О, тогава прощавай, време е вече да спя. Не трябва да се забравя, че тая сутрин аз имах силна температура. Довиждане, Дребосъче.
8: Довиждане, Карлсон!

0: Да знаеш само как ни изплаши.
1: Никога вече не прави така. Запомни, Дребосе, че никога.
2: Да не си изпълзял през таванското прозорче.
3: Не, аз полетях с Карлсон, който живее на покрив.
4: Не. Така не може да продължава повече. Той Карлсон ще ме подлуди.
2: Слушай, Дребосече, не съществува никакъв Карлсон, който да живее на покрива.
3: Съществува.
4: Добре, че ваканцията наближава, за да отидеш при баба си. Надявам се, там Карлсон няма да те преследва.
2: Не можеш ли да разбереш, че ще се безпокоим? Не знаеш ли, че майка ти ще скърби и ще плаче?
3: А за какво се безпокои?
4: И как? Помисли си само. Ами ако беше паднал от покрива? Ако те изгубихме?
3: Щяхте ли да скърбите?
4: А ти как мислиш? За никакви съкровища на света не бихме се съгласили да се разделим с тебе.
3: И дори за 100 000 милиона крони?
2: Дори и за 100 000 милиона крони.
3: Значи аз толкова скъпо струвам.
4: Разбира се.
3: Татко, ако аз наистина струвам 100 000 милиона, не мога ли да получа още сега срещу тях 10 крони в бройцата си купя едно малко кученце?

0: Колко се радвам, че дойде. Да знаеш само какви разправи има. А ти вече нямаш температура, нали?
1: Температура ли? Аз да имам температура. Никога не съм имал температура. Това беше внушение.
0: Значи ти си беше внушил, че имаш температура?
1: Не, не. Аз ти внушиш, че имам температура. Познай кой е най-голямия света хитрец. Какъв прекрасен гардероб! Сякаш е създаден нарочно за игра на криеница. Хайде да поиграем. Аз ще легна на полицата, а ти ще ме търсиш. Търси ме сега!
0: Ето те, ти си на полицата.
1: Фу, какъв си противен!
0: Не можа ли отначало поне малко да ме потърсиш, поне малко под кревата, зад бюрото или някъде другаде?
1: Няма повече да играя с тебе.
2: Дребосърче, дойдоха при тебе Кристер и Гонила.
0: Почакай, сега ще им изиграем една шега. Я ме затвори в гардероба.
3: Дребосърчето едва успя да затвори гардероба и в стаята влязоха Гонила и Кристер. Те се учиха с него в един клас. Дребосъчето много харесваше Гонила, но и тя можеше да го изкара някога изтърпение. Вчера, например, когато тримата се връщаха от училище и Дребосъчето разказваше за Карлсон, Гонила се разсмя високо и каза, че всичко това е негова измислица.
4: Здравей, Дребосъче! А къде е твоя Карлсон, който живее на покрива? Ние мислехме, че ще го заварим при теб.
5: Вчера ти разправяше, че той бил измислица.
4: Разбира се, че е измислица.
6: Но той е наистина измислица.
5: Не!
4: Какво е това?
6: Петел не живее в гардероба ти.
0: Ей, сега ще отворя гардероба и ще видим какво има там. Кой е той?
1: Една малка фантазийка. Накъсо казано, една измислица.
6: Това е
1: малка измислица, която си лежи и си кукурига.
4: Това е Карлсон, който живее на покрива.
5: Че кой друг, разбира се, да не мислиш, че старата 92 годишна баба Густавсон се е промъкнала тук и се е разположила в гардероба.
6: Вие сякаш онемяхте.
1: А сега не бих имал нищо против да се позабавляваме. Можем да метнем два стола през прозореца или да измислим друга подобна игра?
2: Дребосърче, ние излизаме. Кристер и Гонила могат да останат при тебе до 8 часа. След това веднага да си легнеш.
0: Добре, мамо, лека нощ.
2: Лека нощ.
0: Сега сме сами. Можем да измислим някаква интересна игра.
1: Да. Ще играем на призраци. И ще плашим хората. Вие дори не можете да се представите какво мога да направя с помощта на един чаршаф, например. Ето, този от леглотите. Ще нарисувам едно страшно лице на мястото на очите.
0: Какво правиш? Изряза дупки за очите.
1: Чаршафът е дреболия обикновено нещо. А призракът трябва да вижда. Иначе той ще почне да блуждае. А сега ще се завия през глава и...
6: Колко е страшно! Ужасно!

0: на мен. Така безшумно ще повече приличаш на призрак.
1: Измислих нещо.
2: Ще отидем на най-долната площадка на стълбището. Някой ще влезе в къщи и до смърт ще се оплаши. Хайде, тръгвайте!
1: Хайде!
0: Тихо! Слушайте! А, вижте, ключалката! Някой провира стоманена дъл. Кръци! Не ли са, че нашите излизат и...
1: Помисли се, че няма никой в къщи.
2: Спокойствие! И само спокойствие. В такива случаи призракът е незаменим. Хайде да се промъкнем тихичко в гостната стая. Сигурен съм, че ще дойдат там.
3: Децата влязоха на пръсти в гостната и се изпокриха кой където свари зад мебелите. И тъкмо в този миг в гостната влязоха дебнешком краците. Дребосъчето, който лежеше под дивана при камината, се подаде предпазливо и погледна. Представете си, сред стаята стояха Фили и Руле.
4: Сега трябва да разберем къде са скрити парите.
5: Ясно е, в бюрото. Търси в чекмеджетата.
4: Аз ще търся. Ти иди да видиш кухнята, дали няма сребърни лъжици и вилици.
5: Отивам. Само по-бързо пипай тук.
6: Ето ги паричките. Ти пръстините.
4: Брошките.
7: Какво е? Пролет! Тук има призрак!
1: Че полудяли си! Защо викаш?
7: Какво е? Да бягаме! Бързо да бягаме!
8: Бягайте!
2: Спокойствие! И само спокойствие. Сега ще ви настигна и ще ви стане много весело.

0: Най-добрият света призрак, това е Карлсон, който живее на покрива.
1: Карлсон, ти беше великолепен.
0: Нищо не може да замени призрака, когато трябва да се плашат крадци. Ако хората знаеха това, непременно биха прикачили по един малък злобен призрак при всяка каса в града.
2: Хората са толкова глупави, че вярват в призраци. Татко казва, че изобщо нищо свръхестествено не съществува.
1: Ама глупци са тия крадци.
3: Те помислиха, че призрак излетя от бюфета.
2: А всъщност това беше само Карлсон, който живее на покрива. Нищо свръхестествено.

0: Слушай, дребосъче. Искам да знам кой е изрязал дупките на твоя чершав. Само не се опитвай, моля ти се, да казваш, че това е сторил Карлсон, който живее на покрива. Е? Кажи кой е?
1: Не би ли могла да попиташ за това Гонила?
0: Ти много ли обичаш Гонила?
1: Да, много. Слушай, мама, когато Бо се порасне голям и умре, трябва ли да се оженя за неговата жена?
2: Отде ти дойде това на ум?
1: Ами когато Бо се порасна, аз получих стария му велосипед и старите му ски. Износвам старите му пижами, неговите обуща и всичко останало.
0: Да, но от неговата стара жена аз ще те избавя. Обещавам.
1: А не може ли да се оженя за теб?
0: Това е невъзможно, защото аз вече съм омъжена за татко ти.
1: Какво несполучливо съвпадение е това, че аз и таткото обичам.
0: Щом двамата ме обичате, значи съм добра.
1: Добре, тогава ще се оженя за Гонила. Щом все пак трябва да се женя. А повече ми се иска да имам куче, отколкото жена. Мамо, ти не можеш ли да ми подариш едно куче?
0: Слушай, дребосъче, време е да се обличаш, за да не закъснеш за училище.
1: Да, ясно ми е. Щом спомена за кученце, ти веднага отваряш дома за училище.

Настана лято. Училищните занятия приключиха и застягаха дребосъчето да го изпратят при баба му на село. Но преди заминаването трябваше да мине едно важно събитие – рождения ден на дребосъчето, който навършваше 8 години. О, от кога дребосъчето беше зачакал рождения си ден? Почти от оня ден, когато навърши 7 години.

0: Калсо, утре имам рожден ден. При мене ще дойдат на гости Гонила и Кристер. Много ми се иска да поканя и тебе, но... Мама...
1: Няма да дружа с тебе, ако не ме поканеш. И аз искам да се повеселя.
0: Тогава добре, ела.
1: Аз какво ще ни гощават?
0: То се знае. Сторта украсена с 8 свещи.
1: Да, добре. Знаеш ли, аз имам едно предложение.
0: Какво?
1: Не можеш ли да помолиш майка си да ни приготви вместо една торта с 8 свещи, 8 торти с една свеща?
0: Не зная дали мама ще се съгласи.
1: Е, да, а ти, наверно, ще получиш хубави подаръци.
0: То се знае, няма да ми подарят куче, докато съм жив. Е, разбира се, ще получа много други подаръци. Затова реших целия ден да се веселя и никак да не си мисля за куче. Знаеш ли, други ден заминавам при баба за цяло лято.
1: И аз ще отида при баба си. А моята баба много повече прилича на истинска баба, отколкото твоята.
0: А къде живее твоята баба?
1: В къщиче, къде другаде, да не мислиш, че живее на улицата и цяла нощ се скита.
2: Те не можаха повече да говорят нито за бабата на Карлсон, нито за рождения ден на дребосъчето, нито за каквото и да било друго, защото вече се стъмваше и дребосъчето трябваше по-скоро да си легне, за да не се успи на рождения си ден.

0: Ех, че весело започна следващия ден. Пред дръбосъчето поставиха табла. Върху нея имаше торта с 8 свещи и 4 пакета. Кутийка с бои, пистолет за игра, книга и нови сини гащета.
1: Колко са мили и мама, и татко, и Босе, и Бетан. Никой в света няма такива мили и майка, и баща, и брат, и сестра.
0: Веднага след обеда, майка му почна да нарежда масата в неговата стая. Сложи голям букет цветя в вазата и донесе най-красивите розови чашки за трима души.
2: Мамо, нужни са 4 чашки.
3: Защо?
2: Карлсон, който живее на покрива, ще дойде също така при мен.
3: Че какво, нека дойде. Нали днес е рожденният ти ден? Ти все още се оставаш с детските си фантазии. Не, завярвали, че се навършил 8 години.
2: Аз съм мъж в разцвета на силите си.
4: Слушай, дребосъче. Там, на входната врата, някой те чака. Един приятел.
2: Намерно, Гонила или Кристер?
3: Не, той, който те чака, се казва Бимбо.
2: Не познавам никакъв Бимбо.
4: Възможно е, но той много иска да се запознае с теб.
3: Ето го и него.
2: Кученце. Живо кученце!
4: Да, това е кученце. Твое кученце.
2: Значи, това живо кученце е мое.
4: Сега щастлив ли си, дребосъче?
2: Бимбо! Бимбо! Миличък Бимбо, ти си мое кученце! Мамо, мамо, ще мога ли да взема Бимбо, когато отида при баба?
3: Разбира се, ти ще го занесеш ето в тази малка кошница.
2: Колко съм щастлив! Пристигнаха Гонила и Кристе.
3: Здравей, дребосъче!
5: Тата, здравей!
2: Гонила, Кристер, подариха ми кученце! Имам си вече мое собствено кученце!
5: Колко е миличко! Честит рожден ден,
2: дребосъче!
3: Честито! Тези бомбони са от Гонила и мен! Заповядайте, деца, седнете! Ето тук сандвичи, бисквити. Сега ще ви сипя и какао.
5: Ах, каква красива торта!
2: Мамо, мамо, няма ли да почакаме Карлсон?
3: Не, аз мисля, че не се струва да го чакаме. Уверена съм, че той няма да дойде сега. И изобщо, нека му поставим кръст. Нали си имаш сега Бимбо?
6: Ей, да ни изядете цялата торта! Да оставите за мене и Бетън! Добре, ще ви оставя по едно парче. Макар да си кажа, правото не е справедливо. Вие толкова години сте яли торти, когато мене ме е нямало на този свят.
7: Само гледай да ни оставиш по-големички парчета.
3: Приятно прекарване, деца!
2: Да започваме!

0: сте вече на трапезата. Изглежда сте изяли всичко.
1: А няма ли да честитиш на дребосъчето рождения му ден?
0: Да, разбира се. Честите му. Къде е моето място?
1: Ето, сядай. Карлсон, подариха ми кученце. Казва се Бимбо. Ето го, Бимбо.
0: О, това е отличен подарък. Подай ми, моля ти се, ето. То е сандвич, и оня, и другия.
1: Заповядай.
0: Да. Ех, без малко щях да забравя. Донесох ти подарък. Най-хубавият подарък на света. Свирка. Сега можеш да свириш на своя Бимбо. Аз свиря винаги на моите кучета. Макар моите кучета да се казват алберговци и да умеят да летят.
2: Че как така? Всичките ли се казват алберговци?
0: Да, всичките и хилядата. Сега какво да не чакаме повече? Аз мисля да пристъпваме към тортата.
2: Вкусно ли е, деца? Какво е това? Ще припадна.
3: Това да не е...
1: Виждаш ли, мамо, Карлсон все пак ми дойде на гости. О, какъв чудесен рожден ден излезе!
0: Здравейте! До сега вие нямахте честа да ме познавате. Аз се казвам Карлсон, който живее на покрива. Хе-хе-хе-хе, Гунила! Ти твърде много си припълваш чинията. И аз искам торта. Най-добрият света изтребител на торти, това е Карлсон, който живее на покрива.
2: Хайде да се махнем от тук.
0: Да, може. Може, идете си. Така ще бъде по-добре. Иначе пред вас се стеснявам. С децата ми е по-приятно. Предпочитам да дружа с тях.

0: обещайте ми всички. Обещайте ми никога никому да не разказвате за това, което сега видяхме.
1: Защо?
0: Защото никой няма да ни повярва. Ако все някой ни повярва, ще ни разпитва, докато сме живи.
2: Баща ви е прав. Босе, Бетан.
1: Да?
2: Нека си обещаем, че никога няма да разказваме за този чудноват Карлсон.
3: Добре, мамо.
1: Обещаваме.

И те изпълниха обещанието си. И так му за това Карлсон продължава да живее в своята малка къщичка, за която никой нищо не знае. Макар тая къщичка да се намира на най-обикновен покрив, на най-обикновена улица в Стокхолм. Затова Карлсон и до ден днешен се разхожда спокойно, дето си пожелае и върши лудори колкото си иска, защото е известно, че той е най-големият немирник в целия свят.

0: Умната Гретел. Приказка по братя Грим. Живяла преди време една готвачка на име Гретел. Тя много обичала да опитва от хубавите гозби, които готви, и честичко казвала:
1: "Така, готвачката трябва да знае какво е яденето на вкус."
0: Веднъж господарят я извикал и рекал:
2: "Гретел, до вечера ще имам гост. Искам хубавичко да му сготвиш две пилета."
0: Готвачката се постарала много. Изпекла двете пиленца с масълце на бавен огън. Те хванали златиста коричка.
1: "Ама ако гостът не дойде скоро,"
0: мислела си тя,
1: "ще трябва да ги сваля от огъня. Но ще бъде много жалко, ако не се изядат веднага, докато са сочни."
0: Тогава господарят се появил и казал:
2: "Гостът се забави. Аз ще изтичам да го доведа."
0: И веднага, щом излязал, Гретел си рекла:
1: "Ето на, ако изчакам още малко, ето това тук крилце ще изгори. Я по-добре да го изям."
0: Отрязала го, изяла го и много й се осладило.
1: "Може би трябва да отчупя и другото, защото господаря ще забележи, че нещо липсва."
0: Отчупила и него и, докато се усети, излапала цялото пиле.
1: "Ами сега, какво ще правя, като дойде господарят?"
0: мислила си тя. И докато си мислила това, не сваляла око от другото пиле.
1: "Където е едното, там трябва да отиде и второто. Двете заедно вървят."
0: И започнала да яде второто пиле, но тъкмо когато и било най-сладко, се завърнал господарят и викнал:
2: "Побързай, Гретел, побързай! Гостът е и сега ще дойде."
1: "Да, идвам!
0: Стреснала се тя. А господарят взел най-големият нож за рязане на пилета и отишъл да го наточи. В това време пристигнал гостът и почукал на вратата. Гретел му отворила, направила му знак да пази тишина и рекла:
1: "Шшт! Връщайте се бързо, че ако ви пипне господарят, лошо ви се пише. Той ви е поканил уж на вечеря. Но ако ви хване, ще ви отреже ушите. Чуйте го само, как точи ножа. Чувате ли?"
0: Гостът чул точенето и хукнал да бяга по стълбите. Гретел веднага изтичала при господаря си и рекла:
1: "Е, мъче негодник сте поканили на гости."
2: "Но защо? Какво говориш?"
1: "Е, тък му носих пилетата към масата, а той ги грабна и побягна."
2: "Така ли?"
0: хукнал господарят след госта, като стискал в ръката си ножа.
2: Дай поне едното!
0: Крещял той, за да му върне гостът поне едното пиле, за да има какво да вечеря. Ала гостът помислил, че трябва да се прости поне с едното си ухо, и тичал, сякаш огън гори под петите му. Та да спаси и двете.

0: Сватбата на царят. Еврейска приказка. Имало едно време един мъдър владетел. Всички в царството му го обичали. И поданниците, и животните дори. Защото бил умен и справедлив. Отвъд реката, в съседно царство, живеела чудно красива принцеса. Събрал царят своите вестоносци и им рекал:
1: вземете скъпоценни дарове и ги дарете на съседното царство. И поканете хубавата девойка на гости. Аха, хайде, вървете и без нея не се връщайте.
0: Заминали вестоносците и точно след една седмица се върнали, а с тях довели и принцесата, която водела със себе си пък куп поданници, министри, слуги и 60 юноши и девойки. Посрещнал я царят с почести, показал и прекрасният дворец, уханната градина, а после започнали разговор.
2: Чувала съм,
0: рекла хубавицата,
2: че сте мъдър човек. Бих искала да се уверя в това.
1: Добре,
0: съгласил се царят, който много харесал принцесата.
2: Ще ви се дам няколко въпроса. Готов ли сте да ми отговорите на тях?
0: Попитала девойката.
1: Готов съм,
0: отвърнал царят.
1: Но ако ви отговоря, вие готова ли сте да се омъжите за мен?
2: Да, така нека да бъде.
0: Съгласила се принцесата и започнала да задава въпроси на царят, които били кой от кой по-труден. Но царят, понеже бил мъдър, отговорил правилно на всички.
2: Така, справихте се блестящо до тук, но сега имам една изненада за вас.
0: Казала девойката и поканила да влязат момичетата и момчетата, които довела от своето царство. Всеки от тях носил букет с цветя.
2: Сред тези цветя има изкуствени и естествени. Ако успееш да познаеш кои са изкуствени и кои са естествени, ще се омъжа за теб.
0: Дълго обикалял царят, но тази задача била непосилна за него.
1: Ами сега, какво да правя?
0: Помислил си той. И точно когато бил най-отчаян, чул до ухото си жужене. Обърнал се и видял една малка пчеличка.
3: Последвай ме, аз ще ти покажа кои са естествените цветя.
0: Не след дълго, тя се спряла до един букет и рекла:
3: това са.
0: Усмихнала се и се изгубила. Царят взел букета, подарил го на принцесата и казал:
1: естествените цветя са за вас.
0: Принцесата се усмихнала доволна. Така, благодарение на малката пчеличка, царят се оженил за прекрасната принцеса.
4: Лека нощ, деца!

0: Принцесата върху граховото зърно. Приказка по Андерсен. Имаше едно време един принц, който много искаше да се ожени за принцеса.
1: Но искам принцесата да е истинска,
0: казваше той. После обиколи целия свят, за да намери такава принцеса, но все нещо липсваше. Срещна много принцеси, но не можеше да разбере дали бяха истински, защото при всяка от тях имаше по нещо неистинско. Накрая се върна вкъщи.
1: Сигурно никога няма да открия истинска принцеса,
0: мислеше си той и беше много тъжен. Една вечер се разрази ужасна буря. Светкавици и гръмотевици раздираха небето. Дъждът се сипеше като из ведро. Беше много страшно. Изведнъж се потропа на градските порти и старият крал отиде да отвори. Една принцеса стоеше отвън, но, господи, как изглеждаше тя! Водата се стичаше по косите и дрехите, изливаше се отпред в обувките и изтичаше отзад.
2: Коя си ти?
0: Попита стария крал.
3: Аз съм принцеса.
2: Моля? Ха, не изглеждаш такава.
3: Повярвайте ми, аз съм истинска принцеса.
2: Добре, добре, заповядай, влез.
0: Покани я той, а после си помисли.
2: Това лесно може да се провери.
0: Влезе в спалнята, махна всички завивки от леглото и сложи най-отдолу едно грахово зърно. След това нареди отгоре му 20 дюшека, а върху тях още 20 пухини завивки. На това легло принцесата трябваше да прекара нощта. На следната сутрин я попитаха как е спала.
3: Ох, ужасно! Почти не мигнах цялата нощ. Господ знае какво имаше в това легло. Беше нещо много твърдо. Ох, цялата съм в синини. Ужасно, ужасно!
0: Беше ясно, че това е истинска принцеса. Щом през 20 дюшека и 20 пухини завивки беше усетила граховото зърно. Само една истинска принцеса можеше да има толкова нежна кожа. Принцът се ожени за нея, защото сега бе сигурен, че е намерил истинска принцеса. А граховото зърно бе занесено в музея и още е там, ако някой не го е взел. Виждате ли? Това беше една истинска история.

0: Еленът със златните рога. Саамска приказка. Преди много-много години един старец направил човек от глина. Глиненият човек бил с огромна уста и корем. Измайсторил го дядото и го оставил до прозореца да изсъхне. После отишъл при бабата и рекал:
1: "Виж, бабо, бабо, виж какво съм направил!"
0: Погледнала бабата през прозореца и ахнала. Глиненият човек бил оживял.
2: "Леле, дядо! Че той е жив!"
0: Додето изрекла тези думи, зад прозореца се чули тежки стъпки и глиненият човек влязал вътре и рекал:
3: "Кои сте вие?"
1: Аз съм онзи, дето те измайстори.
2: Пък аз съм неговата жена.
3: Гладен съм.
0: Избоботил глиненият човек и излапал бабата и дядото. След това излязъл на улицата, срещнал две момичета, отворил уста и ги налапал. После по пътя се задали три бабички. Глиненият човек протегнал ръце, хванал ги и ги натикал в устата си. След тях от лакомия нагълтал трима рибари, но все още бил гладен. Налапал две къщи заедно с комина, а след това натъпкал в търбуха си цялото село. Вървял и стигнал до една планина. А на планината имало елен с огромни рога.
3: "И тебе ще изям!"
0: Обърнал се глиненият човек към елена.
3: "Слизай долу!"
4: Добре.
0: Отвърнала елена.
4: "Разтвори си широко устата, а аз ще се засиля и ще скоча вътре."
0: Зарадвал се глиненият човек. Разтворил си устата и зачакал. А еленът се засилил, подскочил и здравата го ударил в корема. Лакомият глинен човек паднал по гръб и се пръснал на парченца. Всички хора излезли здрави и невредими. Дори къщите изглеждали както преди. Тогава хората от селото много се зарадвали и позлатили рогата на елена, който ги спасил.

0: Търкелът и лисицата станали приятели. Веднъж търкелът поканил лисицата на гости, посидели, поприказвали както е редно и след това стопанинът решил да нагости лисицата. Сипал мляко в едно гърне с тясно гърло, надрубил хляб и започнал да кани гостенката си.
1: Ха, добре ми дошла, комички. Хайде да си хапнем. Що има, що съм могъл да приготвя? То! Мъжкошета не мъжка работа, не е като женската. Ама хъпни си, хъпни. Яш, комичке, яш да ти е сладко.
0: Лисицата се въртяла около гърнето, обикаляла, облизвала гърлото на гърнето, ама не могла нищо да хапне. Главата й голяма не може да влезе в тясното гърне. А щъркелът, нали му дълга клюницата, кълвал, кълвал, изкълвал всичката по пара. Лисицата останала гладна. На другия ден лисицата поканила щъркела на гости, сготвила каша и я сипала в една голяма и широка тепсия. Почнала да кани щъркела.
2: Яш, щъркле, яш, гълъбче, яш, душице, добре си ми дошъл да ме доразвеселиш, да се поразговорим. Яш, гълъбче, яш, сладко да ти е сила да добиеш.
0: Щъркелът само чукал с клюницата по тепсията, нищо не можал да хапне. А лисицата близала, близала, лапала, докато изяла всичката каша. Когато си тръгнал, лисицата станала да го изпраща и щъркелът казал:
1: Комичке, когато аз те каних на гости, ти се наяде добре. Днеска, да ти кажа правото, аз останах гладен.
0: Лисицата рекла:
2: А, да прощаваш, кумче, ама да си не кривиш душата. Сега, както ти тропа с клюницата по тепсията, цялата махала разбра, че ти яде и преяде. А, с горката, като бях при тебе, останах гладна.
0: Щъркелът се засрамил, навел глава и си отишъл. От тогава станали врагове.
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко
3: и аз.
4: Женско царство.